Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care îl aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

grijă să nu adaugi la cuvintele lui Dumnezeu. Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Geneza, capitolul 3, cu versetul 2 și 3. Una din primele relatări biblice pe care le-am auzit a fost despre ce s-a întâmplat în grădina Edenului cu primii noștri părinți, Adam și Eva. Deși este o poveste atât de cunoscută, e o poveste tristă. În Biblie vedem că Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că pot să mănânce din toți pomii frumoși din grădina lui, cu excepție. Nu trebuiau să mănânce niciun fruct dintr-un pom anume, pe care el îl pusese în mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului. A nu mânca din acel pom a fost un test al dragostei și ascultării celor doi față de Dumnezeu. De asemenea, pomul oprit era singurul loc în care lui Satana îi se permisese să aibă acces, putându-se întâlni cu ei. Dumnezeu îl avertizase pe Adam: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În una din zile, când Eva a plecat de lângă bărbatul ei și a hoinărit în direcția pomului oprit, Satana, deghizat în șarpe, a început să discute cu ea. El a ispitit-o să mănânce din pomul oprit. Ca răspuns, Eva i-a spus că Dumnezeu le spusese să nu mănânce din acel pom și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Desigur, șarpele a contrazis cuvintele lui Dumnezeu, spunându-i Evei că dacă mânca din pomul oprit, îi se deschideau ochii și avea să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Un lucru care mi se pare interesant în acest verset este că Eva a repetat avertizarea lui Dumnezeu și apoi a adăugat să nu vă atingeți de el. De ce a considerat că era necesar să adauge ceva la cele spuse de Dumnezeu? Biblia nu ne spune. Uneori, când exagerăm la fel cum a făcut Eva cu instrucțiunile date de Dumnezeu, poate că scăpăm din vedere punctul esențial și apoi cădem, la fel ca Eva. Tot așa, fariseii au născocit reguli suplimentare pe lângă cele stabilite de Dumnezeu cu privire la sabat și în cele din urmă au pierdut din vedere scopul și semnificația acelei zile. Iisus i-a condamnat pentru aceasta. Să cerem în fiecare zi: Doamne, ajută-mă să nu pierd din vedere adevărată semnificația sfaturilor tale. Ajută-mă să învăț să ascult de poruncile tale, în simplitatea lor, așa cum m-au fost date. Iisuse, ajută-mă astăzi să nu adaug nimic la cuvintele tale desăvârșite, înțelepte și sfinte. Amin.

0: cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: De câteva nopți aveam un greieraș care cântă la fereastră cu o mare pasiune. Ce am observat la el este că, în ciuda faptului că el cântă același cântec în fiecare seară, eu îl percep diferit. Dacă sunt supărat, cântecul lui pare a fi un cântec de jale, o melodie melancolică, un discurs plin de compasiune. Însă dacă sunt voios, cântecul este un cântec de bucurie. Un cântec plin de melodie și cu atâta viață în el. Așa ni se întâmplă de multe ori și în viață. Noi dăm culoare situațiilor, noi decidem cum vom reacționa și cum vom trăi într-un anumit context. Alege să trăiești frumos. Alege să auzi doar ce trebuie și să spui cât mai puține. Alege să te bucuri de cântecul vieții și de cei dragi ai tăi. Alege să te bucuri de natură și, în mod special, alege să te bucuri de Dumnezeu. Să ai o zi armonioasă și rafinată!

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelul, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba insolentă. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Isaia 35 cu versetul 8. Apropo de drumuri, nu ar fi minunat dacă ar exista o autostradă specială pe care să aibă acces doar oamenii amabili și cuvincioși? Șoselele aglomerate sunt scena pe care se joacă în fiecare zi spectacolul agresivității la volan. Șoferii revențioși aruncă vorbe obscene celorlalți participanți la trafic, fie ei tineri sau înaintați în vârstă. Cum s-a ajuns la asemenea grosolănii? Să fie de vină programul supraîncărcat, naveta anevoioasă, cerințele șefilor, copiii alintați și stresul vieții de zi cu zi? Poate lipsa noastră de răbdare ar putea fi atribuită confortului modern ce ne permite să facem aproape orice în câteva secunde. Rare ori se întâmplă să ne fie pusă la încercare răbdarea. Mitocănia și impolitețea au devenit acum practici standard în comunicare, chiar și printre copiii lui Dumnezeu. Recent am participat la o întâlnire unde un bărbat încerca să-și prezinte punctul de vedere pe un ton molcom și monoton. O femeie, frustrată de ritmul bărbatului și nerăbdătoare să ajungă la următoarea întâlnire, a întrerupt discursul acestuia fără să aibă bunul simț de a aștepta să-și termine ideea. A preluat una din afirmațiile lui, a continuat-o și a schimbat complet subiectul. Ceilalți membri ai grupului s-au uitat contrariați unii la alții, fără ca vreunul să spună ceva, nici măcar bărbatului respectiv. Întâmplător era vorba de o întâlnire a directorilor unei organizații creștine. Lipsa de politețe în relațiile cu ceilalți este un act de discreditare a lor și poate să le strice buna dispoziție pentru întreaga zi. Ce s-a întâmplat cu regula de aur care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6 cu versetul 31. Să faci altora? Păi noi nu mai avem vreme nici măcar să ne gândim la alții. Suntem complet absorbiți de propriul program. Mulți dintre noi ne numărăm printre aceia care se afișează ostentativ în locuri publice cu telefonul mobil lipit de ureche și vorbesc cât pot de tare, de parcă n-ar fi nimeni altcineva în jur. Chiar în seara aceasta la biserică, o femeie care stătea tocmai în fața amvonului a primit un apel pe telefonul mobil care a sunat de câteva ori la volum maxim într-un moment deosebit de important al serviciului de închinare. Soțul meu a fost stupefiat să vadă că femeia nu numai că avea telefonul pornit în biserică, ci chiar a preluat apelul. Utilizatorii de telefoane mobile par să nu-și dea seama că acest gen de comportament este enervant, lipsit de respect și inacceptabil din punct de vedere social. Sau am văzut persoane care, în timp ce serveau masa împreună cu cineva, vorbeau neobișnuit de mult la telefon, chiar dacă în șoaptă cu altcineva. Nu este de mirare că în zilele noastre multe relații sunt atât de superficiale. Dacă tot vorbim de necuvință, să-i pomenim și pe cei care lucrează la casele de marcat și sunt atât de absorbiți de discuțiile dintre ei, încât uită să-ți dea bună ziua. Este atât de nepoliticos. Ca să nu mai vorbim de directorii executivi care răspund la telefon în timpul unor întruniri. Este deranjant și lipsit de respect. N-ar trebui oare ca dragostea noastră față de Dumnezeu și dorința de a-L reprezenta pe El în lume să ne influențeze comportamentul de zi cu zi? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu se poartă necuviincios. 1 Corinteni 13, versetele 4 și 5. Ce facem dacă cineva se poartă nepoliticos cu noi? Trecem cu vederea? Este biblic să atragem atenția persoanei respective, ori ar fi mai bine să zâmbim și să mergem mai departe. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște pămpălăi plângăcioși care tac de fiecare dată și acceptă comportamentul nepoliticos. Trebuie să atragem atenția asupra acestor incidente, într-o manieră directă, dar neagresivă. Poate nu e nevoie să-i spui cuiva: ești atât de nepoliticos. Dar este bine să-l faci să înțeleagă că nu ți-a scăpat mojicia. Uneori nu e nevoie decât de o întrebare bine plasată. Ai avut o zi grea, nu-i așa? Bineînțeles că dacă simți că ai fost tratat necuvincios, trebuie să raportezi incidentul superiorilor, când acest lucru este posibil. Unii oameni perseverează în grosolănie pentru că purtarea lor nu are nicio consecință, dar dacă atitudinea lor este raportată superiorilor, s-ar putea ca până la urmă ei să-și schimbe comportamentul. Este foarte important să nu permiți acestor oameni să te atragă în plasa lor și să răspunzi grosolăniei cu grosolănie. Zilele trecute cineva mi-a închis telefonul în nas. Primul meu impuls a fost să-l sun din nou ca să-i răspund apoi cu aceeași monedă. Însă Duhul Sfânt mi-a amintit de îndemnurile din capitolul Limba răzbunătoare. Comportamentul necuvincios nu se justifică niciodată. Dacă descoperi că ai tendința de a vorbi nepoliticos, pocăiește-te și angajează-te din nou să respecti regula de aur. Încearcă să înțelegi că atunci când dai dovadă de impolitețe, ai luat o decizie cât se poate de egoistă și lipsită de evlavie, punând nevoile și preocupările tale mai presus de ale altora. Copiii lui Dumnezeu sunt răbdători, politicoși și binevoitori. Adu-ți aminte de acest lucru mâine, când acțiunile cuiva te vor provoca să reacționezi într-un mod lipsit de evlavie. Afirmația de azi: mă voi tempera și îmi voi face timp să mă port cu alții așa cum aș dori să se poarte ei cu mine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea evidența făcea experimente pe mine.

intra în cameră și mă trezea. Mă gândeam, ce are cu mine că mă trezești? Apoi am înțeles că repetenții dormeau până la 10-11 și nu-i trezea nimeni. Dar mama au vrut să învățăm bine la școală. Să nu plecăm la 10-11 și să venim de la școală la 11:30. Mai sunt biserici unde oamenii duminică dimineața ajung pe la 10-11 și la 11:40 deja au plecat. Nu-i cazul la voi, slăviți să fie Domnul. Să știți că a trezi pe cineva nu e un lucru ușor. A scrie pe inimă nu e un lucru ușor. Însă în seara asta, iubiții mei, vreau să am un mesaj și l-am intitulat foarte simplu, Viața ca un creion. Și am adus cu mine câteva creioane, pentru că 85% din informația noastră vine prin vedere și 15% prin auz. Fac o paranteză, de aceea bârfitorul dau în bară tot timpul, că se bazează numai pe ceea ce aud, nu pe ceea ce văd. De aceea oamenii care stau în prezența bârfitorilor își strică bunul nume, pentru că întotdeauna analizează după 15% din informație. Nu vreți astăzi să analizăm după tot? Și dacă n-am văzut tot, să ne abținem. Amin. Amin. Și vă mai spun ce să faceți cu bârfitorii. De câțiva ani aplic soluția asta. Când cineva îmi vorbește pe altcineva de rău, îl întreb câte ore te-ai rugat pentru omul ăsta până acum. Să vedeți cum îmi dă bloc bârfitorul. Cum mă ocolește. Câte zile ai postit pentru omul ăsta? Pentru că dacă aud ceva rău, poate că e adevărat, poate că nu e adevărat. Dar au zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu ard, să nu sufăr, să nu-mi pară rău. Iubiții mei, în această seară vreau să ne uităm la un creion și să învățăm 5 lecții. Pentru că a spus Pavel aici, scriem pe inimi de carne, dar mai facem ceva. În loc de cerneală, folosim Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că întotdeauna când vom folosi Duhul Sfânt ca să scriem pe inima cuiva, printr-o cântare, printr-o poezie, printr-un mesaj, ca un părinte, cu un sfat, cu o mustrare făcută cu dragoste, acel scris nu se va șterge niciodată. De aia un copil poate uita când crește mare multe lucruri, dar nu va uita sfatul dat cu lacrimi de o mamă sinceră și pocăită. Oamenii vor uita multe din lucrurile pe care noi le avem, dar nu vor uita ce am scris pe inimile lor, să știți. De aceea, în primul rând, în seara aceasta, iubiții mei, știți ce învăț de la un creion? Că tot ce faci în viața asta lasă o urmă în spate. Tot. Și Biblia spune despre gândurile noastre, Psalmul 139:1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrunzi gândul. Așa mă bucur că nu ne putem cunoaște gândurile unii altora. Deja erau rupte ușile de la biserică dacă ne-am fi cunoscut gândurile, nu? Așa ne-am fi înghesuit să plecăm. Poate că unora ne-ar fi fost rușine despre ce gândim despre alții. Dar vreau să vă spun în această seară că între noi există cineva care cunoaște gândul tău și cunoaște gândul meu. Și pentru asta spun slăvit să fie numele Lui. Amin. Toate gândurile tale de când te-ai născut până astăzi s-au notat. Apoi spune Biblia că Dumnezeu cunoaște vorbele noastre, Matei 12:36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și ca să dai socoteală de orice SMS nefolositor, de orice mesaj pe WhatsApp nefolositor, de orice vorbă nefolositoare, cu siguranță că s-au înregistrat și cele folositoare, ca să se facă filtrarea. Înseamnă că cineva este atent și când pun mâna la gură să nu vadă alții ce spun și fiecare cuvânt se registrează. Un frate proroc din zona Bucovinei este plecat în veșnicie astăzi. A fost pe un șantier în Anglia să lucreze pentru o perioadă, să facă rost de niște bani. Și acolo pe șantier în Anglia un băiat într-o dimineață era foarte glumeț, foarte tupeist, ca să nu zic bajocoritor, și râdea de unul și de altul. Și la un moment dat prorocul, sătul de vorbele de bajocoră, se întoarce la el și spune: lasă-o mai moale cu bajocoră, că azi dimineață nici măcar nu te-ai pus pe genunchi în camera unde stai să-i mulțumești Domnului pentru o zi nouă. Dintr-o dată s-a făcut liniște și a tăcut băiatul acela. Un altul a început să râde de el. Ha, ha, ha, te-a dat Dumnezeu pe față. La care prorocul se întoarce și spune: nici tu nu te-ai rugat azi dimineață. Iubiții mei, știe Dumnezeu dacă ne plecăm pe genunchi și ne rugăm? Știe? Știe Dumnezeu dacă ne încheiem ziua în prezența Lui? Știe. Tot ce facem, tot ce spunem se înregistrează.

0: O familie lângă Cluj, într-un moment de tensiune, s-au amenințat unul pe altul cu divorțul. A doua zi a sunat un vas de lucru, un om al lui Dumnezeu, și a zis: ce mai faceți? Și familia a zis: foarte bine, dar nu să zică că e rău, nu? Și a zis prorocul: dacă era foarte bine, nu mă punea Dumnezeu să vă sun. Și prorocul a continuat fără să-i întrebe ce a vorbit. Mi-a spus Dumnezeu să vă sun și să vă cer să nu mai folosiți cuvântul divorț în familia voastră. Pentru că astăzi îl folosiți și mâine veți divorța. Pentru că de la pas, de la vorbă, de la gând până la faptă, nu-i decât un singur pas. Doamne, păzește-ne de orice cuvânt nefolositor.
1: Amin.
0: Îmi spunea cineva pe Facebook recent, excrocule, la o predică. Și am răspuns înapoi: om al lui Dumnezeu. Și cine am întrebat: de ce ai răspuns așa? Păi zic, dacă el e rău, să fim doi răi? Nu? Păi dacă și eu răspund cum răspunde omul care nu l-are pe Dumnezeu, ce diferență între mine și el? Iubiții mei, uitați-vă la vorbele dumneavoastră și să ne uităm fiecare la vorbele noastre. Ele spun despre noi cu adevărat ce credință avem. Amin? Apoi Biblia spune că faptele noastre se înregistrează. Apocalipsa 20:13. Mare a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui, nu după intenții. Am întâlnit oameni care au intenția să se pocăiască, să vină la biserică regulată, nu doar la evenimente speciale. Dar să știți că nu intenția determină destinația, ci direcția determină destinația noastră. De aceea astăzi vreau să trec de la o intenție bună la un pas, la o acțiune pe măsură. Doamne, ajută-mă la asta.
1: Amin.
0: Iubiții mei, creionul fiecăruia dintre noi, adică viața noastră, creionul vieții noastre, 24 din 24 este în mâna cuiva, ori în mâna diavolului, ori în mâna lui Dumnezeu. Ce pot să vă spun șocant este că diavolul se mulțumește dacă o zi din săptămână îi dai viața ta în mâna lui. Pentru că prin ziua aceea îți face praf celelalte 6 zile în care tu spui că ești al Domnului. Dar nu ești. Pentru că Biblia spune: nu puteți sluji la doi stăpâni. Dumnezeu nu se mulțumește nici măcar cu 6 zile. El vrea creionul vieții mele să fie în mâna lui necurmat. Ca să poți scrie o poveste frumoasă în mâna lui. Doamne, ajută-mă la asta. Cum pot să trec din mâna diavolului, din gânduri murdare, din vorbe murdare, din fapte murdare? Mă întreba cineva ieri, alaltă ieri: pastore, de unde știi că sunt întuneric sau în lumină? Și am zis: uită-te în Biblie. Biblia spune că ești întuneric dacă faci fapte rele, ești în lumină dacă faci fapte bune. Adică viața mea determină mâna care ține creionul vieții mele. Ca să treci din mâna diavolului în mâna lui Dumnezeu, există un singur cuvânt: pocăință. Iubiții mei, în fapte 2:38, Apostolul Petru, în fața 3.000 de oameni, avea un mesaj direct la subiect și spunea așa: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Și am zis: Petre, m-am întrebat: Petre, dar de ce nu-i botez mai întâi și apoi peste 10-20 de ani se pot pocăi? Și parcă îl văd pe Petru răspunzând. De ce? Că dacă bagi un mincinos în H2O, scoți un mincinos ud. Dacă bagi un om care vorbește vulgar, care înjură în AH2O și el nu s-a oprit din asta, nu a fost transformat, nu a fost iertat, nu i-a părut rău de păcatul acela, scoți un om care face aceleași lucruri, dar care îi ud pentru 15 minute. Iubiții mei, în această seară, pentru toți de aici care încă nu ne-am pocăit, Dumnezeu ne cere să ne pocăim.
1: Amin.
0: Nu poți cu bani la biserică, nu poți cu donații, nu poți cu fapte bune, cu mărs în genunchi la mănăstire sau la biserică. Singura variantă ca să treacă creionul din mâna diavolului în mâna lui Dumnezeu este prin pocăință. Acum, cu mult respect față de prietenii prezenți, o să mergeți acasă în seara asta și o să aveți câteva neamuri și vecini binevoitoare. Și o să zică: unde ai fost? Unde ai fost? Ai fost la pocăiță, așa-i? Ce s-a dat pocăiță? Să le spui: m-o dat cântări care mi-au uns inima. Mi-a dat o predică care mi-a spus exact viața mea. Și nu doar că am fost la pocăiți, mă și pocăiesc. Pentru că și în Biblia ortodoxă, și catolică, și Cornilescu, care o folosim noi la penticostali, cuvântul pocăință este prezent. Și niciodată nu este sugestie, ci este poruncă. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți vezi păcatele, să-ți recunoști păcatele. Să-ți pare rău de păcat. Că la un pahar de bere și aia care fură își recunosc păcatele, nu? Dar n-au lacrimi în ochi. Se laudă cu spargerile pe care le-au dat. Cu lucrurile murdare pe care le-au făcut. Spunea cineva, pocăința nu este atunci când plângi. O zi cineva, am fost la o biserică de Pentecostal, tare mult mi-a plăcut că am vărsat câteva lacrimi la o poezie. Întrebarea mea este, după ce ai plâns, te-ai pocăit? Pocăința nu înseamnă doar să plângi, ci înseamnă să te schimbi. De aceea am recunoscut păcatele, îmi văd păcatele, îmi pare rău de păcat și mă las de păcat. Și ascultă-mă, dacă te-ai fi putut lăsa de fumat, de curvie, de furt, de minciună, de băutură singur, nu trebuia să vii aici în seara asta. Dar tu nu poți să te lași de niciun păcat care a devenit viciu peste viața ta într-un mod singur. De aia ai nevoie de o forță exterioară. Un om care este prizonier, care este legat, el nu se poate dezlega singur. De aia cătușele își fac bine treaba, că nu se poate dezlega de ele. Are nevoie omul care e prins de vicii, de păcat, de lucrurile rele, are nevoie de cineva care să vină cu o cheie din afară, cu o soluție din exterior. Și acest cineva este Dumnezeu. Doamne, eliberează în seara aceasta, lucrează, transformă și mântuiește. În al doilea rând, ce mai învăț de la un creion? E ușor să arăți bine că nu faci nimic. Uitați ce fain arată, brand new, nou nouț. E ușor să arăți bine când nu faci nimic. Sau hai să punem sub altă formă ce mai învăț de la un creion. Scrisul te consumă. Scrisul te consumă. Și când ești în mâna diavolului, te consumi pentru cele rele. Și când ești în mâna lui Dumnezeu, te consumi pentru cele bune. Hai să vă citesc despre un om care s-a consumat în Biblie. Fapte 20 cu 24. Același om pe nume Pavel, care ne-a scris exact epistola din Corinteni de care am citit. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Fapte 20 cu 19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Cu alte cuvinte, a spus apostolul Pavel, era o vreme când m-am consumat fiind în mâna diavolului. Cunosc pe cineva? 800 de euro strică în fiecare noapte, în cluburi, în păcat, și nu le spun aici la amvon, în mizeriile lumii. Vi se pare normal ca un om care a stricat 800 de euro pe noapte, când vine la biserică și se pocăiește să zică, slăvit să fie Domnul că am găsit un leu în pormâneu? Păi măi, când erai pentru diavolul, dădeai tot, acum nici zecioară nu poți să o dea, că e cu probleme. Iubiții mei, măsura dragostei noastre, știți cum se vede? Prin măsura sacrificiilor noastre. La primul punct vă spuneam că Dumnezeu prin pocăință ia creionul vieții tale și îl înfiază, îl ia în mâna Lui. Și apoi vrea să te folosească pentru slava Lui. Și când Dumnezeu te folosește, tu te consumi. Te consumi ca și sănătate, te consumi ca și timp, te consumi financiar, te consumi din toate punctele de vedere. Dar am o întrebare. Pentru cel care și-a dat viața pentru noi, nu merită să mă consum? Da, e adevărat că El a plătit pentru mine prețul mântuirii, dar eu vreau să plătesc și prețul slujirii. Și asta înseamnă să mă consum pentru El, să ard, să fac ceea ce Dumnezeu mă pune să fac. Să iau creionul vieții mele și dacă până acum am scris în cluburi, în discotecă, în filme, în mizerii, în murdărie, acum să scriu pe inima unui om sărac. Hai să vă întreb, cum se poate pocăi un om care n-are ce mânca? Mergi și în timp ce el îi flămândă, citești Psalmul 119, până moare, nu? Nu. Că dacă îi spui când el îi flămând, Dumnezeu te iubește, el o să zică, dacă Dumnezeu mă iubea, aveam ceva pe masă. Și sunt familii, iubiții mei, în România asta, pe care Dumnezeu le-a îngăduit să n-aibă pe masă destul. De ce? Ca noi care avem destul, să mergem să evangelizăm și pe ei. Că atunci când pui un sandwich, o oală de sarmale, când pui ceva pe masă cuiva care e în criză, în probleme, în timp ce mănâncă îi spui că Domnul iubește, cu gura plină să zică, amin. Acum simt că mă iubește. Dar de unde simți? Că te-am văzut pe tine. Dumnezeu a luat creionul vieții tale și a venit și a scris pe inima mea. Doamne, lucrează Tu.
1: Amin.
0: Cum scrii pe inima unui bolnav? Îi duci integrame și rebusuri, nu? Face abonament la Netflix. Dar nu are nevoie de aia. Un om bolnav, iubiții mei, are nevoie de un pansament. Are nevoie de un unguent. Are nevoie de o ușă deschisă. Și tu care cunoști un doctor, și tu care cunoști pe cineva, dai un telefon și poate să deschide o ușă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru ce vă consumați în viața asta? Pentru ce ne consumăm în viața asta? Pentru că viața noastră, iubiții mei, trece. Văd aici mulți tineri și mă bucur de prezența lor. Să știi că ai voie din partea lui Dumnezeu, înainte să te căsătorești, să-L întrebi pe viitorul tău partener de viață. Pentru ce te-ai consumat până acum? Soția mea s-a rugat pentru un slujitor. Acum nu știu dacă îi pare chiar așa bine că are un slujitor, dar s-a rugat pentru un slujitor. Dar cred că mai bine să ai un slujitor decât unul care te înșală cu altă, nu? Mai bine, nu? Adică, decât să fie plecat, mai bine pleacă la biserică în misiune decât să plece la cine știe pe unde. Nu? Întreabă-l. Văd foarte multe fete, foarte mult băieți se uită la seria de la mașină, la caie de la mașină. Că parcaia contează în viață. Se uită la apartament, se uită la, doar la diplome și la studii. Uite-te să vezi dacă are frică de Domnul. Uite-te să vezi până în ziua anunții pentru ce s-a consumat. Uite-te să vezi dacă vine la biserică. Uite-te să vezi dacă îi caută pe cei care sunt în nevoie. Uite-te să vezi dacă studiază Biblia. Pentru ce ne consumăm în viața asta? Iubiții mei, din punct de vedere, așa ar fi ideal, din punct de vedere moral, orice tânăr când se căsătorește ar trebui să fie așa. Amin. Știți la ce mă refer. Trăim într-o lume în care se îmbracă miresele în alb și nu mai este așa. V-am spus că vreau să vă placă poate la unii ce vă spun, dar nu vreau să vă simțiți bine. Vreau să vă faceți bine. Dacă nu ești așa în seara asta, și poate ai făcut un păcat sau două sau trei, spune: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă pocăiesc. Dar din punct de vedere al slujirii, al implicării, ar trebui să fii așa. Sau măcar așa. Pentru că atunci când iei o mașină, intri pe car vertical și te uiți să vezi ce kilometri are, ce-a făcut cu mașina aia, în cât e șanțuri o băgată, nu? Și eu când am cumpărat mașina, l-am întrebat pe omul ăla: ați avut accident? Și nu, zice, dar ce-i treaba ta dacă am avut accident? Dar dacă întrebi pe doi care se căsătoresc, ați avut accident? Vezi cum sare imediat. Iubiții mei, când ne angajăm, ne întreabă șeful: ce ai făcut în ultimii 5 ani? Și nu urli la el. Adică se uită la istoricul tău, se uită la ceea ce ai făcut până atunci. De ce? Că un nume bun se câștigă în ani de zile și se pierde într-un minut. Mă rog astăzi toți cei prezenți să ne dea Dumnezeu un nume bun. Amin. Și pentru El să luptăm printr-o viață integră, printr-o viață frumoasă. Când te consumi pentru cele bune, Dumnezeu îți dă un partener care și el să facă la fel. Dacă vrei unul pentru solar, îți dă unul domnul care să sponsorizeze solarul. Nu mă refer la legume și la ardei. Știți? Dacă vrei pentru cele firești care vin și pleacă, nu o să reziste căsătoria ta. 3. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț ceva. Că întotdeauna ascuțitul te face mai bun. Dar ce folosim pentru ascuțit? Îl mângâiem, așa e? Uite ce frumos e. Nu. Îl băgăm în ascuțitoare. Și citesc din Ioan 15:2, unde scrie despre ascuțitoare în Biblie. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și nu o să vorbesc despre asta astăzi. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Adică Dumnezeu, dacă Cristi Boariu în 2024 a fost un om răbdător, spune ca să fie îndelung răbdător în 2025, trebuie să-l bagă în ascuțitoare. Și la unii ascuțitoare înseamnă pierderea locului de muncă, la alții ascuțitoare înseamnă boală, la alții înseamnă faliment, la altul înseamnă un copil care nu te ascultă, o fată care strântește ușă. Și lucrurile alea te fac să plângi, să te zdrobești, să te zmerești. Numai că atunci când tu te zdrobești și te zmerești, coboară Dumnezeu, că El este cu omul zdrobit și smerit. Iubiții mei, nu ne place ascuțitoarea, însă vreau să vă spun astăzi, ce face durerea în viața unui om nu face 1000 de predici. Inima se modelează cel mai adânc prin durere. Am fost astăzi la căpătâiul unui om bolnav, 61 de ani, cancer, metastază. De la plămâni a început să se împrăștie în tot corpul. Domnul pastor, v-am ascultat pe internet și mi-am dorit să veniți la mine. Știți ce m-a spus omul acesta? Până când nu a început durerea, nu mi-am făcut analize mie. Am făcut analize la alții. Mă uitam ce fac alții și făceam și eu ca și ei. L-am întrebat, dați-mi voie zic, să vă pun o întrebare. Unde vii prietenii cu care ați sărbătorit multe lucruri și chefuri în lumea asta? Mai sunt lângă dumitale? Și-o zis, nu. Și mi-a spus o vorbă care n-am să uit toată viața. O zis, domnul pastor, dacă era predicator, nu era grea vorba asta. Dar era un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu cum l-am cunoscut noi. Domnul pastor mi-a dat diavolul lucruri ieftine ca să-mi ia lucruri scumpe. Îți dă țigara și îți ia plămânul. Îți dă pornografia și îți ia tinerețea. Îți dă jocuri de noroc și îți ia banii. Întotdeauna diavolul îți dă ceva ieftin ca să-ți ia ceva valoros. Dumnezeu îți dă ceva valoros. Și asta e mântuirea și asta e iertarea. Dar de ce trebuie frate Cristi ascuțitoare? De ce? Pentru că atunci când ne pocăim, scăpăm de păcatele mari, cum le spunem noi, băutură, țigări, curvie, minciună, furt. Dar hai să vă întreb, cum stăm cu păcatele de care noi spunem că sunt mai mici? Am o întrebare. Există aici în biserică oameni care din când în când se mai enervează? Am predicat despre nervi la o biserică din Oradea și a doua zi o zis, diavolul, las că să arăt eu ție, nervosule. Îți arăt eu ție. M-am dus acasă frumos, bucuros, că le-am spus la alții despre nervi. Am ajuns acasă, noi, eu cu soția, când mergem, când reușim să mergem în misiune împreună în altă țară, cumpărăm câte o cană, că e cel mai ieftin lucru care poți să-l cumpere. Cea mai frumoasă cană, m-o spart-o penultimul copil în ziua aia. Am luat aer. Domnul să te binecuvinteze, am zis. Nu mai știți când a spus Domnul să te binecuvinteze, că m-am dus aminte ce am predicat ieri. Înțelegeți? Iubiții mei, invidie mai este? Te poți bucura când vecinul tău își ia mașină mai faină ca ta. Am observat ceva la români. Românul îți vine din America pentru mormântare dacă trebuie. Dacă i-a murit cineva aproape, din America vine. Dar ascultă-mă, când îi se plângă, vine, nu contează, vine, plânge cu cine. Dar nu se poate bucura cu cine când ai succes. Românul o să vă ierte de multe lucruri, dar nu o să vă ierte dacă aveți succes. Să nu uitați asta. Dar Biblia mea spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și pentru că n-am putut să mă bucur uneori cu cei care se bucură, m-a băgat Dumnezeu în ascuțitoare. Și acum trebuie să mă bucur. Te poți bucura? Vedeți dumneavoastră, iubiții mei, sunt stări de care nu scăpăm decât în ascuțitoare. Acolo ne zdrobește Dumnezeu. Vrei răbdare? Necazul aduce răbdare. Așa e că vreți să iertați, vreți să iertați. O să aveți oameni care să vă bârfească că o să aveți și iertat până la răpire. Numai de iertat o să aveți, o să vedeți. Care o să vă bajocorească pe nedrept. Hai să spun ceva frumos despre iertare. Am avut un conflict cu cineva, i-am spus adevărul, nu știu cum e la voi, la Petroșan, dar am văzut că în alte părți ești apreciat când spui adevărul până când îi spui lui adevărul. Știți? Ești apreciat că ești un om sincer până când e sincer cu el. Și am avut un mic conflict cu cineva, l-am iertat, am plecat mai departe și un frate pastor a zis, Cristi, am auzit că ai avut un conflict. Știu că ai avut dreptate, dar spune-mi, te rog, exact cum a fost. Și când îi dau așa cu bucurie, când să iau aer să-i spun cum a fost conflictul, Duhul Sfânt îmi spune, ai iertat? Da, atunci nu mai e voie să spui. Ai iertat? Noi am iertat, dar tot spunem, tot povestim, știți? Nu, dacă ai iertat, închide. Că Domnul, după ce te-o ierta pe cine, nu ți-o mai spus niciodată, așa că nu ți-o mai spus. Tajma la care ai făcut acum 20 de ani, nu ți-o mai spus niciodată. Nu, nu, nu. Că El ne-o ierta. Iubiții mei, să știți că o zis cineva, frate Cristi, dacă la voi la pocăiți n-ar mai fi boli, necazuri, falimente, eu m-aș pocăi. Dar am văzut că și la voi sunt. Am zis, și la noi sunt, da. Dar e cu noi Dumnezeu în ele. Pentru că prin cuptor, prin necaz, prin probleme, prin fel și fel de lucruri, Dumnezeu ne modelează. De ce? Că acolo în cer pregătește cerul pentru noi, iar aici ne pregătește pe noi pentru cer. Credeți că în cer vor fi oameni care o să fie nemulțumiți? Cum stăm cu nemulțumire? Că am văzut colegii mei penticostali să bag cu pumnul în piept. Nu mai fumez, nu mai beau. Felicitări! Cum stai cu nemulțumirea? Că într-o singură noapte Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Adică i-a trebuit lui Dumnezeu o noapte ca să-i scoată pe evrei din Egipt. Și 40 de ani ca să scoată Egiptul din evrei. De aia noi nu murim când facem botezul din punct de vedere fizic. Dumnezeu câteva zeci de ani ne modelează, ne bagă în ascuțitoare, mai scrie trei pagini cu noi, iar ne bagă în ascuțitoare, iar mai scrie patru pagini. De ce? Că a fost întrebat Michelangelo, Domnule, cum ai reușit să-l sculptezi așa frumos pe David? Și Michelangelo a zis, am dat afară tot ce nu-i David. Se vor uita îngerii când va intra biserica pe străzile de aur ale noului Ierusalim. Și o să zică, dar cum ai reușit, Doamne, să îi sculptezi așa frumos pe sfinții tăi? Și o să zică, Domnul, am dat afară tot ce nu a fost Hristos. Așteptați-vă după pocăință, nu la aplauze, nici la trandafiri. Alea sunt numai în ziua botezului și țin maxim 2 ore. Așteptați-vă în următorii ani să aveți probleme. Pentru că olimpicii n-ajung olimpici bătând mingea pe Maidan, ci ajung olimpici rezolvând probleme. Iubiții mei, vă doresc succes în drumul spre cer. Nu mă uit cu superioritate la nimeni. Astăzi poate ești tu nascuțitoare, mâine sunt eu. Astăzi vreau să te ajut eu să mă rog pentru tine, să te încurajez și mâine când o să fiu eu, să te rogi tu pentru mine. De ce? Ioan 12:24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Ioan 12:24. Dar dacă moare, aduce multă roadă. M-a întrebat unul din băieții mei, tati, cum pot să ajung în cer fără să mor? Vă zic, mă, nu prea există soluție. De clar, dacă vine răpirea. Vedeți, nu ne place moartea. Dar din punct de vedere spiritual al firii noastre vechi, în momentul când umblăm cu Dumnezeu, trebuie să murim față de eul nostru, de egoismul nostru, de pretențiile noastre, de voința noastră și să facem loc voiei Lui, cuvintelor Lui, planurilor Lui. Doriți asta? Doamne ajută-ne la asta! Apoi, iubiții mei, în al patrulea rând, știți ce mai învăț de la un creion? Că întotdeauna interiorul e mai important ca exteriorul. Putem spune amin? Uitați-vă, valoarea acestui creion nu-i dă exteriorul, ci interiorul. Noi trăim într-o lume în care se pune mare preț pe exterior. Trebuie să vezi ce mașină o parca, ce casă are, ce draperie are, ce parchet. Și din păcate o pătruns curentul ăsta în multe familii. Ne evaluăm unii pe alții după ceea ce avem. Dar ar trebui să ne evaluăm unii pe alții după ceea ce suntem. Amin?
1: Amin.
0: În lumea asta imaginii se urcă în fiecare zi pe social media miliarde de poze. Am o întrebare pentru fetele prezente în sală. Ați văzut vreo poză pe Instagram cu fată care spală vasele? Dar n-ai curajul să pui că zi la înjurături că nu poate Instagramul să afișeze comentariile cum te înjură ăștia. De ce? Că tu care speli vasele jignești pe alea care nu le spală. Că le spală mama sau nu? Ați văzut pe internet vreun băiat care să crape lemne, poze cu cum crapă lemne la o văduvă? Păi nu poți să pui așa ceva. Că... Iubiții mei, ascultați-mă, trăim într-o lume în care oamenii se afișează cu ceea ce au. Dar Biblia vine și ne învață că în drumul nostru spre cer Dumnezeu e prea puțin preocupat de ceea ce avem pe noi și prea mult preocupat de ceea ce avem în noi. Și vă citesc un verset, 1 Petru 3:3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și auziți continuarea. Ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Voi vă vine să credeți că fetele din ziua de astăzi, deși se numesc creștine 90%, preferă un nervos milionar decât un blând sărac. Gândiți-vă un pic la aspectul ăsta. Pentru că Petru spune aici ceva incredibil. În lumea în care voi trăiți, e foarte apreciat exteriorul și oamenii care stau mult în fața oglinzii și puțin pe genunchi. Dar în lumea lui Dumnezeu e foarte apreciat interiorul. De ce? Că în momentul când mor, lasă exteriorul aici. Ați văzut la vreun sicriu să zică cei de lângă sicriu ce genie frumoasă avea? Ce unghii pink! Ce faine unghii! Nu! Pentru că noi când murim, iubiții mei, tot ce a fost exterior lăsăm aici. Interiorul ducem cu noi pentru veșnicie, de aceea un caracter blând și liniștit e de mare, auziți cuvântul, de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa se explică de ce bunicii noștri ori trăit 60-70 de ani și n-ori divorțat și au mâncat pâine cu un soare și cu boia mulți dintre ei. Și acum au 3-4 mașini acasă și nu se înțeleg. Iubiții mei, vreau să învățăm în al patrulea rând de la un creion că trebuie să punem mai mare preț pe ceea ce nu se vede decât pe ceea ce se vede. Am cunoscut un tânăr care își construia casă și îmi spunea cu satisfacție: frate Cristi, am făcut 5.000 de euro economie la fundație. Zic, mă, cum? Că și eu aș face dacă aș putea. Păi zice, n-am fost eu prost, iertați-mi expresia, să bag fier cât o zis arhitectul. Că doar musafirii când vin nu se uită la fier. Mă, nu se spargă fundația, n-are fierul. Eu zice, am economisit bani de la fier să fac baia, să fac candelabrele, să fac parchetul. Zic, mă, varianta asta încă n-am mai auzit-o. Dar cred că sunt mulți ca cine. Cred că sunt mulți ca cine. N-ați văzut românul cât e pietre bagă în fundație. Dar pietrele, din punct de vedere al rezistenței, n-au nicio treabă cu betonul. Dar noi am băgat să fie acolo în plutură, știți? Și spune cumnatul meu care a făcut rezistența la Timișoara: Cristi, cu mâinile mele am legat fiecare bucată de fier din fundație și am pus mai mult decât mă învăța școala. Dar zic, cum ai putut să faci așa prostie? În mintea mea era prostie asta. Cum să... Păi zice, eu știu când vine furtuna că n-are treabă cu colțarul, nici cu draperiile, ci are treabă cu structura și cu rezistența. Vedeți? Am învățat de la două persoane două lucruri diferite. De ce perspectivă te uiți? Unu, designul. Să dea bine. Când îți faci selfie, să ai ce afișa pe TikTok, nu? Altul zice, nu mă interesează selfie-ul și designul, mă interesează când vine vijelia, casa familiei mele să rămână în picioare. Din punct de vedere spiritual e exact la fel. Nu banul lui Cristi Boariu, nu vestonul, nu telefonul, nu relațiile, nu prietenile îmi țin casa în picioare. Că astea toate se văd. Ce îmi ține în casa în picioare îi postul, rugăciunea, smerenia, modestia, frica de Dumnezeu, dărnicia care nu se vede, implicarea nascuns. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, intră în odaia ta și încuie ușa după tine și cel ce vede nascuns îți va răsplăti. Iubite familii, indiferent de confesiunea pe care o aveți, dacă vreți să rămâneți în picioare într-o Românie unde aproape două din trei familii divorțează, soluția noastră este să punem preț pe lucrurile care nu se văd, în detrimentul celor care se văd. Și în ultimul rând, nu vreau să fiu foarte lung, mai învăț ceva de la un creion, nu știu dacă se vede până în spate, am aici un creion foarte mic, învăț că mai devreme sau mai târziu mina se termină. Viața noastră trece, se apropie de final și înainte să vină moartea ne trimite câteva soli. Știți cum se numesc solii pe care moartea ne trimite înainte? Bol. I-am spus soției mele, uite, pe când ne-am terminat casa, ne-am luat și noi o mașină, deja se strică piesele. Te doare într-o parte, te doare în alta. Eu am două operații, dar nu mă plâng. Dar ce vreau să vă spun, iubiții mei? Noi când vedem că vin solii morții spre noi, încercăm să-i mituim. Auzi, fă-mi rost de un nospa, zice. E bine că îi dai nospa, îi dai panadol cu gust de căpșuni, nu știu ce îi dai. Dar vreau să vă spun ceva, la ultimul sol numit moarte, dacă îi dai 10 milioane de euro, nu-l mituiești. Dacă îi arăți toate diplomele și toți prietenii tăi de pe Facebook, nu schițează un zâmbet. Dar știi ce poți să-i spui morții? Cum a spus Isaac Sirul, un om al lui Dumnezeu. Știam că o să vii. Și pentru că știam că o să vii, de ani de zile am început să mă pregătesc pentru momentul ăsta. Iubiții mei, mai devreme sau mai târziu, mina se termină. Pune-mi, te rog, 2 Timotei 4 cu 6. Cel care a scris în Corinteni despre creionul vieții noastre ne-a arătat cum și-a încheiat viața. Ultima scrisoare care există în Noul Testament al lui Pavel, înainte să fie decapitat la Roma. Imaginați-vă, el știa că o să fie omorât. Cum v-ați trăit ultimele luni sau ultimele săptămâni sau ultimele zile? Spunea Pavel așa: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat să fiu cel mai bogat om din cimitir. Să fiu cel mai cu mai multe facultăți. Să moară dușmanii când trec pe lângă crucea mea. De ciudă, așa-i? Că unii chiar mor de ciudă, să știți. Se stâng așa încet, invidii în palții. Nu, m-am luptat să-i fiu plăcut Domnului. M-am luptat să fiu un sfânt, să fiu un pocăit. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Bun, dar Pavel, dacă mor la noapte? Că i-am întrebat pe unii. Auzi, dacă mor la noapte, unde mergi? Domnul pastor, Dumnezeu știe. Tu, Pavel, știi unde mergi? Următorul verset. De acum, mă așteaptă cununa care? Pentecostală. Ne-ar fi plăcut să fie brandul nostru, dar nu e acolo, nu așa e, zice. Nici baptistă, nici ortodoxă. Cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubiții mei, suntem ca o clepsidră întoarsă. La orice clepsidră din lumea asta, când o întorci invers, vezi cât o mai rămas și cât s-o scurs. La clepsidra vieții tale există o mână care se pune înainte și nu vezi cât o rămas. Noi facem tort când e ziua noastră de bucurie că mai avem cu un an mai puțin, auzi? Păi ar trebui să plânge, oameni buni, să faci tort. Trebuie să plângi. Auzi, sărbătorez, zice că mai am numai 3 ani. În loc să am 10, eu urlu de bucurie, mai am numai 3. Pas cu pas viața ni se stinge și mai rămâne puțin. Îmi scria Solomon, un băiat din Anglia, 25 de ani, în urmă cu 5 ani pe Facebook. Frate păstor, am fost la un control de rutină. Au început să mă doară în piept. Am crezut că e ceva simplu. Și-a dat doctorul ochelarii jos și-a zis, tinere, mai ai câteva luni de viață. Am înlemnit, spunea Solomon. Am transpirat pe loc. Cum, eu am venit în Anglia să fac bani, să-mi întrețin familia. Și spuneți că mai am câteva luni? Dar am bani să plătesc operația. Nu te ajută cu nimic operația. E o tumoare care va ajunge la inimă în câteva luni. Ce să fac, domnul pastor? Ce îi spui la un om din asta? I-am zis, cheamă un slujitor, spovedește-te, mărturisește-te, ia decizii noi. Cere Domnului iertare pentru toate păcatele tale și spune, Doamne, în mâinile tale mă încredințez viitorul. Că vrei să mă vindeci, că vrei să mă duci, vreau să pot să accept voia ta. Dar vreau să pot pleca acasă mântuit. Nu mi-a mai scris, vreo 3-4 luni nu mi-a scris. Ultima dată când mi-a scris a fost la vamă, la Năd, la Clarad. Frate Cristi, sunt la vamă. Dar zic, ce faci în țară? Păi zice, m-am dus la control din nou. 4 milimetri, mai puțin decât degetul mic de la mână. Mi-a zis doctorul că mai este între tumoară și inimă. M-a întrebat, ai pe cineva acasă? Am o soție și 2 fete. Du-te și le îmbrățișează. Du-te și petreceți ultimele 3 săptămâni. Eu zis doctorul, din perspectiva mea, ai 2, maxim 3 săptămâni. Frate păstor, mai sunt la o vamă. Nu sunt doar la vama României, sunt și la vama cerului. Și-o zis, vreau să plec cu demnitate și vreau să plec cu bucurie. Știți, când scrie cineva pe internet, există bulina aia verde care s-a apare. Și mă uitam, câteva zile mai fost verde la Solomon. La unii e albastră, la alții verde. Și mă uit într-o zi gri, a doua zi gri. Mă spune cineva, frate, că este omorât Solomon. După 2 săptămâni s-a făcut bulina verde din nou. A intrat soția lui și a zis, frate Cristi, e așa de pustie casa? E așa de greu? Se aude și acolo în spate, la balcon? Într-o zi bulina de la Facebook, de la tine și de la mine, de la WhatsApp, se va fi tot gri. Pentru că creionul se consumă și devine tot mai mic. Dar mai spun ceva interesant înainte să închei predica. Există aici o radieră. De la început până la final, radiera a rămas lipită de creion. Știți de ce? ca să o putem folosi în viață. Și dacă ești aici, fată sau băiat, și maică ta plânge acasă, du-te în seara asta și spune: m-a învățat Dumnezeu la biserică astăzi să folosesc radier. Dacă ai avut un conflict cu soția sau cu soțul tău, eu știu că vreți dreptate, că așa suntem noi, vrem dreptate. Să știți că pocăiții vor mai mult pace decât dreptate. Că dacă eu vreau dreptate cu soția mea și mă duc la tribunal să-mi o câștig și cei 8 copii trebuie să-i împart în două, prefer să fac pace decât dreptate. Numai ca să ai pace, uneori trebuie să ia apă în gură când vorbește partenerul și soția în gură. Uneori trebuie să taci. Uneori trebuie să rabzi. Și după zeci de ani de răbdare, și după zeci de ani de șlefuire, și după zeci de ani de folosire a radierei, îți dai seama că ești un nimeni care are sus în cer pe cineva. Îți dai seama că ești un om rău. Iubiții mei, am crezut ani de zile că în cer mărg oamenii buni și în iad mărg oamenii răi. Până m-a luminat Dumnezeu, că am știut greșit. În cer mărg oamenii răi, care au zis la un moment dat: eu sunt un om rău, dar am nevoie de un mântuitor bun. Și în iad mărg oamenii care toată viața spun: eu sunt un om bun, eu nu-mi bat nevastă, eu nu mă înjur, ăla-și bate nevastă. Dacă ești bun, cu toată moralitatea ta vei merge în iad. Dacă recunoști astăzi că ești un om rău, folosește radiera. În primul rând spune: Doamne, iartă-mă. Ai poți spune celor din jur la care le-ai greșit: iertați-mă, cereți scuze. E tare bună radiera asta. Închei spunându-vă că în clasa a 7-a eram pe ultimul rând la un balcon, la o biserică. M-am pus acolo în spate, cum au făcut poate și unii seara asta, să-i văd pe toți și pe mine să mă vadă mai pastorul. Și când s-a făcut chemare în față și când a întrebat un pastor în față la o biserică din Arad: este cineva care vrea să înceapă o viață nouă, să se pocăiască? Nu știu cum am ajuns din balcon aici în față. Apoi m-am dus la școală și au zis colegii: s-a întâmplat ceva cu tine? Cam vede că nu mai râs la glumele noastre. N-am ajuns să fumez cu ei până toalete. N-am ajuns să mă droghez sau să înjur, dar râdeam cu ei, făceam ce făceau ei în multe locuri și în multe lucruri. Și m-a întrebat: s-a întâmplat ceva cu tine? S-a întâmplat, l-am întâlnit pe Iisus. La câteva luni distanță am mers la mărturisire la un frate păstor și într-o biserică penticostală din Arad am primit botezul cu Duhul Sfânt. Și ai nevoie de Duhul Sfânt. Ca să-ți duci mântuirea până la capăt, ai nevoie de Duhul Sfânt. Și au trecut ani și am ajuns în clasa 12-a. Și apropo de scris, vreau să vă spun ce am pățit cu diriginta, Dira, cum spuneți voi. Știți că se face un album cu poze la final de clasa 12-a. Am avut un coleg pe nume Răzvan, poate că mă aude, dacă mă aude, să știe că mă rog pentru el și astăzi. Atâta m-a înjurat băiatul ăla în timpul liceului. Nu suporta nici cum pocăiți. Și ce m-a scris pe ultima 100 de metri, în ultimele zile? În loc să scrie: cu drag Răzvan, cu drag Răzvan. A fost ultima dată când ai putut să-mi dea una. Dar Ianis, băiatul meu, acum într-o zi, câteva luni de zile în urmă, o descoperit caietul ăsta. Eu l-am ascuns bine să nu-l vadă nimeni, că... Nu. Sunt amintirile noastre, știți? Și au zis: tate, ai văzut ce s-a scris diriginta pe prima pagină? Și m-a citit Dianis și m-am notat aici ca să nu greșesc. Și bine că diriginta m-a văzut în clasa 12 și nu într-a 6. Că într-a 6 eram și eu ca ceilalți. Sunt sigură că peste ani valorile după care te ghidezi în viață vor rămâne aceleași. Convinge și pe alții că merită. Sunt aici în seara asta, în primul rând, că o rânduit Domnul să fiu. Apoi că fratele păstor m-a invitat. Dar sunt aici că și Dira m-a zis să fiu. Nu-i viața mai frumoasă ca viața în mâna lui Dumnezeu? Să scrie Dumnezeu povestea adolescenței, povestea tinereții tale, povestea familiei tale. Dar pentru aia ar trebui să te lași în mâna lui ghidat și să nu-l mai lași pe diavolul să pună mâna pe tine. Niciunde n-am găsit în Biblie că diavolul mi-aduce bucurie și fericire durabilă, doar de moment. Păcatul îți aduce plăcere de moment și o viață de plâns și o veșnicie de regrete. Sfințenia te aduce durere de moment. Că uite ce zic colegii. Că nu mă uit pe telefon cu ei la mizerii. Că nu râd la glumele lor. Că nu mă duc în toalete să văd ce Marlboro și ce țigări fumează. Doare pe moment. Dar sfințenia are promisiunea unei veșnicii binecuvântate. Sunteți aici tineri, adolescenți, prieteni, frați și surori. Știți în ce lume ne trăim. Știți vremurile pe care le trăim. Știți câte droguri sunt în școli. Știți câte falimente. Știți cum telefonul ăsta murdărește inimile copiilor de la 6 ani. Copiii români consumă imoralitatea de la 6 ani. Și după 3 luni de la nuntă vin la comitet și spun: nu mai place de ea. Păi la câte mizerii ai văzut pe internet, ai crezut că aia e ca și aia de pe internet? Asta ai crezut? Te-a prostit diavolul în halul ăsta încât să crezi că femeia e un obiect? Femeia e un vas de cinste al lui Dumnezeu. Mă rog astăzi, Doamne, prelucrează vasele noastre.
1: Amin.
0: Să fim vase de cinste. Trezește-te astăzi, unde ești, la balcon sau în sală. Uită-te la viața ta și spune: Doamne, am crezut că sunt cool, că sunt... Iertați-mi cuvintele astea, le folosesc tinerii. Am crezut că eu sunt buricul pământului. Mi-am dat seama astăzi că sunt doar un creion. Doamne, vreau să plâng la ultima rugăciune, vreau să-mi cer iertare. Te rog frumos, Doamne, mototolește tot ce am scris până astăzi. Că am scris așa de urât și de mizerabil. Și urmează să mă căsătoresc, sau urmează să am copii. Îmi spunea o familie în birou într-o marță acum recent: am făcut atâtea prostii în lumea asta și vrem să ne botezăm, să ne pocăim, că n-am vrea copilul care îl purtăm în burtă, o zis ea, să facă ce am făcut noi. Și înainte să-i cumpărăm de pe Shein haine și de pe Trendyol nu știu ce lucruri, am vrea să ne vadă copilul când o să fie mic cu Biblia în mână. Iubiții mei, de aici începe schimbarea. Trăim o vreme când se luptă diavolul să nu mai pui mâna pe cartea asta. Și te miri de ce scrii urât. De ce nu te respecte copilul, familia, soțul, soția? N-am auzit un divorț să zică: e prea pocăit, se roagă prea mult, postește prea mult, mă rabdă prea mult și vreau să scap de el. Nu. Și de ce distruge diavolul familii, tineri, persoane? Pentru că atunci când ești în mâna lui, întotdeauna vrea să te facă de rușine. Eu astăzi vreau să îți dau ocazia să vii în mâna Creatorului. Că Dumnezeu o rânduit să te naști. N-ai putut să decizi nici ziua nașterii tale, nici ziua morții tale. Dacă mergi la orice cimitir din România asta și puneți mâna pe o cruce de marmură sau normală, când puneți mâna pe cruce o să vedeți că între data nașterii și data morții este o liniuță. Știți cât e liniuța? Cât un lat de palmă, Psalmul 39. Care-i măsura zilelor mele, a zis David? Cât un lat de palmă, asta e măsura ta. N-am putut să decidem când să ne naștem și n-am putut să decidem când să murim. Dar putem decide ce facem cu liniuța aceea. Eu aș vrea, pentru dumneavoastră și pentru mine, să scriem așa de frumos, încât copiii noștri să zică: vreau să scriu cum o scris tata și mama. Iubiții mei, repet ce am spus. Nimeni nu o să zică în ziua mormântării: bă, păcat de mașina care avea, ce casă faină și rămâne goală. Nu, nu, nu. Oamenii nu-și vor aduce aminte de ce ai făcut tu pentru tine, dar își vor aduce aminte de ce ai scris tu pe inimile lor. Și poți să scrii, să te consumi astăzi și să te consumi pentru o cauză bună. Să cauți pe cineva care are nevoie de un vers, de un gând, de un sandwich, de o faptă bună. Și să te consumi pentru ceva bun. Apoi să înțelegi că Ascuțitoarea lui Dumnezeu nu e opțională. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Cancerul cu Iisus e diferit de cancerul fără Iisus. Eșecul, zdrobirea cu El, e diferită de cea fără El. Era Daniel în groapa cu lei, liniștit, și lei, liniștiți. De ce? Că Dumnezeu era în groapă. Viața îți va oferi gropi. Nu ne le dorim, nu ne le programăm. Nu e important câți lei sunt în groapă, nici cum e atmosfera, ce e important Dumnezeu să fie cu tine. Dacă vrei Dumnezeu să fie cu tine în groapă, în ascuțitoare, în greu, fii tu cu El în afara gropii. Că nu-i rău să urli la Dumnezeu când îți merge greu. E bine să urli și să strigi la El și când îți merge bine. Apoi să învățăm că cei mai în interior, ce nu se vede, întotdeauna va ține în picioare ceea ce se vede. Și când un bloc se dărâmă, sunt șanse mari să fie avut probleme la fundații. Dar astăzi, dacă voi pune frică de Domnul, smerenie, post, rugăciune, dărnicie, pasiune pentru cele sfinte, îmi garantează Dumnezeu, potrivit cu Matei 7, casa vieții mele și a familiei mele va rămâne în picioare. Iar apoi să nu uităm că suntem trecători. Și spunea o cântare, ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El? Doamne, dar n-am avut timp să mă pregătesc. Poți să-i spui asta? Dacă ai fi trăit o zi, da. Dacă ai trăit 60 de ani, 40, 80, n-ai avut timp? Ai avut timp.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 iunie. În 1882 s-a născut Igor Stravinsky, compozitor, pianist și dirijor rus. În 1903, Henry Ford fondează Ford Motor Company. În 1910, tot într-o zi de 17 iunie, are loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1950, medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul Mary din Chicago. Iar în 1954, România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor, adoptată de ONU la 20 decembrie 1952. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Looking back from the other side, I can see now with open eyes.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

avea nimic în lumea toată, ci doar pe Domnul meu mi-ar fi de ajuns. Ce mare har să-L ai mereu, creștine, alătura de tine pe Hristos. Să știi că orice ar fi, îți va fi bine, din orice greu te scoate glorios. Ce mare har să-i spui orice dorință, iar El s-o împlinească minunat. Nu-i vreo ispită fără biruință, nu-i niciun greș să nu fie iertat. Ce mare har să ai totul în sine, să fii de-a Lui prezență copleșit, să uiți de tot, să nu-ți pese de tine, să fii cuprins de Cel ce te-a iubit. Ce mare har să fii în părtășie cu Cel ce te-a creat, te-a mântuit. Ce mare har odată în veșnicie să fii cu Domnul tău, ce fericit! Amin.

0: Ce scurtă e viața ce-o trăim pe pământ. E adevărul ce bucură și doare. Odată născuți, mergem toți spre mormânt, spre rai ori spre iad fiecare. Ce scurtă e viața și e bine să știm, trăim pentru o vreme sub soare. Știm când ne-am născut, nu știm când murim, să fim pregătiți de plecare. Ce scurtă e viața, așa, ca un vis, dar nu e deloc la întâmplare. Noi suntem creați cu un scop, cum e scris, spre a Domnului sfântă lucrare. Ce scurtă e viața ce aici am primit și timpul la toți cu hotare. Cu zori trecători grăbim spre a sfințit o vreme de har și îndreptare. Ce scurtă e vremea să nu disperăm, primit am o veste măreață, crezând în Iisus, de păcate scăpăm și trecem din moarte la viață. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evrească următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelă, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

acționează conform celor auzite. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iacov 1:22. Într-o zi, un vânzător ambulant de cărți s-a dus la un fermier și, plin de entuziasm, i-a spus: "Cartea aceasta vă va spune absolut tot ce trebuie să știți despre o fermă. Când să semănați, când este vremea recoltei, totul despre vreme și despre prognozele meteo." Fermierul a răspuns: "Fiule, nu asta este problema mea. Eu știu pe de rost tot ce este scris în cartea asta. Problema mea este aplicarea acestor cunoștințe." Fiecare dintre noi avem o problemă, nu? Când va veni vremea să-ți iei teologia de pe planșă și să construiești ceva cu ea? De câte predici mai ai nevoie ca să te trezești mai devreme pentru a petrece timp studiind Cuvântul lui Dumnezeu și rugându-te? Viitorul începe acum, nu într-o zi. Dacă aștepți până îți va veni ușor să dai zeciuială, Dumnezeu nu-și va mai primi niciodată porția. Dacă crezi că te vei trezi într-o dimineață și vei avea chef să-ți crucifici pornirile cărnii sau să-i pui pe ceilalți pe primul loc, anunță-mă și pe mine când se va întâmpla aceasta. Ascultați cu atenție ce spune Iacov. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Acționează conform celor auzite. Acum ai un motiv de meditație și de rugăciune pe ziua de azi.

0: Nervii sunt un fel de virus sau draci, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Fiica noastră face pregătirile finale pentru ziua nunții. Ea este o tânără credincioasă și se căsătorește cu un bărbat de asemenea foarte credincios. Dar cu atâtea căsnicii care se termină cu un divorț în zilele noastre, ne îngrijorăm pentru această viitoare tânără familie. Poți să ne dai un sfat pe care să-l împărtășim cu ea în ziua nunții? Fiți răbdători! Orice lucru valoros se realizează în timp. Sculpturile, picturile, podurile. Cu toate acestea, noi am vrea ca soțul sau soția să fie perfecți în prima dimineață a lunii de miere. Vrem o casă perfectă, vopsită într-o culoare perfectă, pe o stradă perfectă din orașul perfect din SUA. Vrem să avem o slujbă perfectă care ne aduce un salariu perfect și unde să lucrăm alături de oameni perfecți. Vrem copii perfecți care să ia note perfecte și să-și aleagă facultatea perfectă. Sună perfect? Sigur că da. Sună probabil? Nu. Aveți răbdare. Soțul, slujba, casa și copiii nu vor fi perfecți, cel puțin nu imediat. Cu timpul și după multă muncă serioasă, lucrurile se vor aranja. Poate că nu totul va fi perfect, dar totul va fi bine. Dumnezeu nu a finalizat lucrarea pe care o facem voi. El este pe cale de a rezolva neajunsurile din căsnicia voastră. El lucrează la partea de finisare a copiilor voștri. Căminul vostru este în lucru. Aveți răbdare și nu renunțați până când stăpânul dă din cap aprobator și spune: bine.

Există vreo modalitate biblică de a gestiona finanțele în familie? Soția mea se descurcă foarte bine cu gestionarea bugetului nostru, mult mai bine decât mine. Eu mă bucur, de fapt mă simt ușurat că ea este dispusă să se ocupe de acest lucru. Dar fratele meu este de părere că gestionarea banilor este responsabilitatea bărbatului. Are dreptate? Noul Testament le dă două porunci soților în legătură cu felul în care să-și trateze soțiile. Să le iubească, să le conducă. Să le iubească și să le conducă, nimic mai mult. Nu spune nimic despre gestionarea bugetului. Care-i problema dacă unui soț îi place să facă curățenie sau dacă unei soții îi place să tundă iarba? Dacă soția face ordine în garaj, își pierde soțul ei masculinitatea? Sigur că nu. Dacă soțul își iubește soția și gătește cina pentru ea, este mai puțin bărbat decât dacă schimbă uleiul în motor? Poate îi place mai mult uleiul de gătit decât uleiul de motor. Și care-i problema? Dacă soției tale îi place să gestioneze banii și finanțele, lasă să facă asta. Dacă o iubești, încurajează să facă lucrul care îi face plăcere. Împreună, stabiliți limitele pentru cheltuieli. Rugați-vă împreună când vreți să cumpărați ceva mai valoros. Gândiți-vă care sunt cele mai bune investiții pe care le-ați putea face. Un bărbat adevărat își conduce nevastra spre lucrurile pe care ei îi place să le facă.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Lasă experimentele pe seama laboratorului de chimie. Experimentele provoacă dependență. Știai că studiile dovedesc faptul că unul din cinci indivizi care gustă cocaină pentru prima dată devine imediat dependent de acest drog? Unul din cinci! Iar conform Institutului Național asupra abuzului de alcool și alcoolismului, întâlnim aproape același procent și la adolescenții din America. Creșterea consumului de droguri este reală și se preconizează fără nicio îndoială că o să mai crească. Tinerii aproape niciodată nu ajung să încerce cocaină, heroină sau oricare dintre drogurile tari fără să fi încercat înainte alte droguri mai ușoare, gen marihuana, alcoolul sau tutunul. Două studii au constatat o creștere constantă a consumului de droguri în rândul liceenilor. Tiparul urma de fiecare dată patru etape bine definite: bere sau vin, tării și țigări, marihuana și, în cele din urmă, alte droguri ilegale. Cercetătorii au concluzionat că, în principiu, nimeni nu trece la nivelul 4 fără a parcurge mai întâi prima, a doua, respectiv a treia etapă. Dependența este un proces biochimic și fiziologic prin care o persoană poate dezvolta o fuziune celulară cu o substanță chimică. Substanța se fixează de fapt în corpul persoanei respective, încât, pentru a se simți normal, e nevoie să consume noi rezerve de substanță. Dacă nu le ia, cel dependent prezintă simptome fiziologice de sevraj. În multe situații, reacția poate fi la fel de dramatică, ca și cum acelui individ dependent i s-ar amputa o parte a corpului. Reacțiile pot să includă suferință în plan emoțional, dar nu se limitează doar la emoții. Sevrajul poate cauza o mulțime de reacții viscerale, inclusiv tremuri, friguri, transpirație, crize, convulsii, creșterea bătăilor inimii, dorință nestăpânită de a lua drogul și poate duce chiar la deces. Dependența este letală. De fapt, rădăcina cuvântului în latină, addictus, înseamnă sclav. Fii inteligent. Nu încerca să vezi cât de mult poți să te apropii de marginea prăpastiei înainte să cazi în ea. Nu încerca niciun fel de drog, nici măcar o dată.

0: De ce mă simt atât de nesigur?
1: Aproape toți știm ce înseamnă asta. Tocmai ți-ai făcut o nouă frizură care s-a dovedit a fi un dezastru total. Ai vrut să-ți decolorezi un pic părul, dar ai obținut o culoare... Te îndrepți spre ieșire și ai impresia că toți se uită la tine, șușotesc și râd. Sigur nu debordezi de încredere de sine. Ne simțim nesiguri atunci când nu știm dacă o să fim sau nu acceptați. Ne privim și ne vedem toate defectele și ne întrebăm de ce și-ar dori cineva să-și petreacă timpul cu noi. Nu trebuie însă să te simți astfel. Te acceptă cel ce contează cel mai mult, Iisus Hristos. Te acceptă întocmai așa cum ești, cu toate defectele. În Evrei 13:5 se spune: El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum înțelegi ce înseamnă asta. Dacă Iisus Hristos, creatorul întregului univers, te acceptă, ce mai contează dacă nu te acceptă nimeni altcineva? Nu spun că nu avem nevoie de alți oameni. Avem. Nu avem însă nevoie de ei să ne accepte pentru a fi împliniți. Dacă n-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta. N-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta, cât asupra celorlalți.

0: care este cea mai bună cale pentru mine și pentru prietenii mei ca să nu intru în necazuri.
1: Una dintre cele mai bune căi este să înveți să eviți situațiile în care știi că vei fi constrâns să faci compromisuri. Gândește-te! Dacă știi că te vei pune într-o anumită situație neplăcută, n-ar fi mai înțelept să nu mergi în acel loc? Nu exagera însă și nu lua hotărârea să nu mergi la ore, la școală, pe motiv că s-ar putea să fii constrâns ori ridiculizat. În Roman 13:14 se spun următoarele: Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Unele dintre situațiile cele mai des întâlnite de constrângere din partea colegilor includ un anumit gen de petreceri, locații și lucruri. De exemplu, dacă mergi la un anumit gen de petreceri, înseamnă că o cauți cu lumânarea. Același lucru este valabil și pentru anumite locații, cum ar fi acasă la prietenul sau prietena ta atunci când părinții sunt plecați. Anumite lucruri pot să-ți distrugă relația ta cu Hristos. Puneți în funcțiune radarul spiritual. Dacă detectezi o posibilă situație de ispită, stai cât mai departe de ea.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

grijă să nu adaugi la cuvintele lui Dumnezeu. Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Geneza, capitolul 3, cu versetul 2 și 3. Una din primele relatări biblice pe care le-am auzit a fost despre ce s-a întâmplat în grădina Edenului cu primii noștri părinți, Adam și Eva. Deși este o poveste atât de cunoscută, e o poveste tristă. În Biblie vedem că Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că pot să mănânce din toți pomii frumoși din grădina lui, cu excepție. Nu trebuiau să mănânce niciun fruct dintr-un pom anume, pe care el îl pusese în mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului. A nu mânca din acel pom a fost un test al dragostei și ascultării celor doi față de Dumnezeu. De asemenea, pomul oprit era singurul loc în care lui Satana îi se permisese să aibă acces, putându-se întâlni cu ei. Dumnezeu îl avertizase pe Adam: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În una din zile, când Eva a plecat de lângă bărbatul ei și a hoinărit în direcția pomului oprit, Satana, deghizat în șarpe, a început să discute cu ea. El a ispitit-o să mănânce din pomul oprit. Ca răspuns, Eva i-a spus că Dumnezeu le spusese să nu mănânce din acel pom și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Desigur, șarpele a contrazis cuvintele lui Dumnezeu, spunându-i Evei că dacă mânca din pomul oprit, îi se deschideau ochii și avea să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Un lucru care mi se pare interesant în acest verset este că Eva a repetat avertizarea lui Dumnezeu și apoi a adăugat: să nu vă atingeți de el. De ce a considerat că era necesar să adauge ceva la cele spuse de Dumnezeu? Biblia nu ne spune. Uneori, când exagerăm la fel cum a făcut Eva cu instrucțiunile date de Dumnezeu, poate că scăpăm din vedere punctul esențial și apoi cădem, la fel ca Eva. Tot așa, farisei au născocit reguli suplimentare pe lângă cele stabilite de Dumnezeu cu privire la sabat și în cele din urmă au pierdut din vedere scopul și semnificația acelei zile. Iisus i-a condamnat pentru aceasta. Să cerem în fiecare zi: Doamne, ajută-mă să nu pierd din vedere adevărată semnificația sfaturilor tale. Ajută-mă să învăț să ascult de poruncile tale, în simplitatea lor, așa cum m-au fost date. Iisuse, ajută-mă astăzi să nu adaug nimic la cuvintele tale desăvârșite, înțelepte și sfinte. Amin.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Să fiți mereu plini de Duhul lui Dumnezeu și să vă bucurați întotdeauna, așa cum scrie Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetele 4 și 7. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vă oferim în dar melodia Bucurați-vă în Hristos cu grupul Emanuel. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: har fără sfârșit. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporând în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Voi aveți totul de plin în El. Coloseni 2, de la 6 la 7 și 10. În următoarea luni, uite, unul din copii își pierde o carte, are un examen, întârzie la practică. Eu mă stresez pentru niște banalități, un apel telefonic, ce avem la cină, un termen limită. Trăiesc ceea ce are Dumnezeu mai bun pentru viața aceasta sau falimentez orice moștenire a credinței? Ce nefericire pândește în următoarele 24 de ore și mai departe? Stresul poate fi o adicție, iar îngrijorarea, fandarea noastră pentru control și uităm să răspundem clipei de față. Bebelina mea are 5 ani, adoarme în brațele mele la încheierea rugăciunilor de după cină, pe când încă stăm la masă. O mai țin încă multă vreme după ce fermierul a pus restul tribului la culcare. Cârlionții ei umezi îngraviază pielea și nu mă clintesc. Fața îi este întoarsă spre mine, lată și deschisă, genele șoaptă de aur. Îmi trec degetul peste buzele ei, rotunjime delicată a tot ce este frumos. Mă gândesc la felul în care i-am dănțuit azi ochii, lumina sufletului, la arcuirea sprâncenelor ei și la râsul acela liric precum un ecou al cerului care mă desface cu totul. Suflarea îi este caldă pe fața mea. Tot ce este viu și cald și respiră în lăuntrul ei acum se prevale peste mine, iar eu nu pot să o capturez, să o păstrez. Această clipă, viața ei de acum, pe mine în acest moment, mă părăsește, crește mare și pleacă departe de mine. Se foiește și îi trag spre spate belșugul de cărcei aurii. Rămâi, micuțo, rămâi. Dragostea este o rană adâncă și ce este o mamă fără un copil? De ce nu mă pot agăța de clipa de acum pentru totdeauna? Ea aici, eu aici. Și de ce timpul îmi smulge o inimă fără de care a mea nu poate bate? De ce trebuie tot să îmbătrânească? De ce suntem nevoiți să ne luăm la revedere? El mă alină, pe mine, propria copilă neliniștită din brațele lui, cu șoapta, legea universului pe care o scrie adânc în inima mea. Eucharisteo precedă întotdeauna miracolul, copilă. Bărbia-mi tremură și îi mângâi obrazul. Tupșorul ei se înghesuie în mine și dintr-o doară îmi deschid mâna ca să primesc darul de acum. Numesc darurile din clipa de față și stau în așteptarea miracolului. Năsucul acesta ca un năsturel. Îmi duc un deget la vârful lui și surâd. Îl privesc îndelung, scrijelindu-mi-l în memorie. Podul nasului sprințar și înțesat cu pistrui. Întrec degetul peste ei. Oh! Pe aceștia am să-mi amintesc. Felul în care acea singură șuviță îi se încârlionțează peste ureche, felul în care se răsucește precum o scară spiralată de mătase, la nesfârșit. Mă înclin spre ea și buzele mele pecetuliesc cu un sărut locul delicat de pe fruntea de culoarea vinului rozaliu și îl simt pe el, sărutul său de tandru adevăr. Toată frica nu este decât ideea că dragostea lui Dumnezeu se sfârșește. Te-ai gândit că eu mă voi sfârși, că nu voi fi de ajuns? Eu sunt infinit, copilă. Îmi încolăcesc pe deget un fir din părul ei cârlionțat. Mă pierd în chipul acela zămislit în dragoste, oglinda a dragostei, și simt căderea lui ușoară pe mine. Sunt un copil în brațele lui, iar suflarea lui îmi cade caldă pe față și ce simt eu pentru această fiică a mea, el simte pentru mine, iar darurile, toate aceste daruri cărora le țin socoteala, sunt darurile dragostei sale și mă deșteaptă încet în fața celei mai tandre, celei mai feroce dragoste dintre câte sunt, legănând acest copil în timp ce genele îi flutură și pieptul îi se umflă, și se dezumflă într-un ritm sigur și stabil, știu în felul cel mai pulsatil, cel mai real, cel mai sigur. Dragostea desăvârșită izgonește orice frică. Dragostea lui a făcut și face acest lucru. Masa mai trebuie încă curățată, farfuriile spălate, pâinea pusă la loc. Afară, în întuneric, zăpada cade albă pe un acoperiș de hambar. Nu-mi închipui ce straturi mai adânci ale rănilor mele va dezgoli cu blândețe acest eucaristeo ca să aducă vindecare. Dar îi iau mâna adormită, trasez linii pe pielea ei și continui să număr binecuvântări, ca să pot continua să-mi aduc aminte, să merg înainte înspre necunoscut. Mă agăț de o dragoste desăvârșită care nu cunoaște capăt. Doamne Dumnezeule, iartă-mă pentru furia față de faptul că timpul îmi răpește, într-o mie de feluri diferite, o inimă fără de care nu cred că a mea poate să bată. Adu-mi aminte că orice frică nu e decât ideea că dragostea ta cumva se sfârșește. Tu nu te sfârșești niciodată. Dumnezeul nostru este întotdeauna infinit și de ajuns. Astăzi ajută-mă să umblu fără teamă. Dragostea ta fără sfârșit pune capăt tuturor fricilor mele.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Cea mai valoroasă parte a vieții unui om obișnuit o reprezintă acele mici acte de bunătate și dragoste, anonime, pe care nimeni nu și le amintește. William Wordsworth. Dan Clark povestește: pe vremuri, când eram adolescent, stăteam la coadă cu tatăl meu să cumpărăm bilete la circ. În final, mai rămăsese o familie între noi și ghișeu. Această familie mi-a făcut o impresie deosebită. Aveau 8 copii, probabil toți sub 12 ani. Îți puteai da seama că nu aveau prea mulți bani. Hainele lor nu erau scumpe, dar erau foarte curate. Copiii erau bine educați, toți stăteau la coadă câte doi în spatele părinților, ținându-se de mână. Vorbeau cu aprindere despre clovni, elefanți și alte lucruri pe care urmau să le vadă în seara aceea. Îți puteai da seama că nu mai fuseseră niciodată la circ. Promitea să fie un eveniment în frageda lor viață. Mama și tatăl stăteau în fruntea grupului cât se poate de mândri. Mama îl ținea de mână pe soțul ei, uitându-se la el ca și cum ar fi spus: ești cavalerul meu în armură strălucitoare. El zâmbea și se lăsa încălzit de razele mândriei, uitându-se la ea ca și cum i-ar fi răspuns: poți fi sigură de asta. Vânzătoarea de bilete întrebă tatăl câte bilete dorește. El a răspuns cu mândrie: vă rog să-mi dați 8 bilete pentru copii și 2 pentru adulți, ca să-mi pot duce familia la spectacolul de circ. Vânzătoarea spuse prețul. Soția își desprinse mâna de cea a soțului ei și capul îi căzu în piept, iar buzele bărbatului începură să tremure. Tatăl se aplecă puțin mai aproape și întrebă: cât ați spus? Vânzătoarea repetă prețul. Bărbatul nu avea destui bani. Cum să se întoarcă și să spună celor 8 copii că nu avea destui bani pentru a-i duce la circ? Văzând ce se întâmplă, tata își băgă mâna în buzunar, scoase 20 de dolari și lăsă să cadă. Tatăl meu se aplecă, culese bancnota și spuse: scuzați-mă, domnule, acești bani v-au căzut din buzunar. Bărbatul și-a dat seama ce se întâmplă. El n-a spus-o cu voce tare, dar în mod sigur a apreciat ajutorul primit într-o situație cumplită, jenantă. L-a privit pe tata drept în ochi, i-a luat mâna cu amândouă mâinile sale, a strâns tare bancnota de 20 de dolari și, cu buzele tremurând și o lacrimă alunecându-i pe obraz, răspunse: mulțumesc, domnule, mulțumesc mult! Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine și familia mea. Eu și tata ne-am întors la mașină și am pornit spre casă. Nu am mers la circ în seara aceea, dar am fost totuși prezenți acolo.

Pe când Gandhi se urca într-o zi în tren, unul dintre pantofi îi alunecă din picior și căzu pe linia ferată. Nu putea să și-l recupereze pentru că trenul se pusese în mișcare. Spre uimirea însoțitorilor săi, Gandhi își scoase calm celălalt pantof și îl aruncă în urmă pe linie pentru a cădea aproape de primul. Întrebat de un pasager de ce a procedat așa, Gandhi a zâmbit. Un om sărac ce va găsi pantofii pe linie va avea acum o pereche de papuci pe care o poate folosi, răspunse el. Cea mai valoroasă parte a vieții unui om obișnuit o reprezintă acele mici acte de bunătate și dragoste, anonime, pe care nimeni nu și le amintește. William Wordsworth.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 iunie. În 1882 s-a născut Igor Stravinsky, compozitor, pianist și dirijor rus. În 1903, Henry Ford fondează Ford Motor Company. În 1910, tot într-o zi de 17 iunie, are loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1950, medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul Mary din Chicago. Iar în 1954, România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor, adoptată de ONU la 20 decembrie 1952. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia, ora 17, de la această oră, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Isaia 6, începând cu versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și polele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Amin. Vă rog să vă așezați. Mesajul din această dimineață poartă titlul acesta: creștinism de aparență sau de prezență? Lăsați-mă să încep zicând așa. Nu-i viață mai frumoasă decât viața de credință. Ce frumos e să fii creștin! Dragii mei, de ce spun că e cea mai frumoasă viață? Nu mă vor putea înțelege mulți oameni din lumea aceasta. Dar sunt sigur că unii dintre dumneavoastră, dintre cei ce veniți în casa Domnului, înțelegeți. A trăi viață de credință înseamnă a-ți trăi viața în prezența lui Dumnezeu. Și mai zic o dată: să-ți trăiești viața în prezența lui Dumnezeu, în mod conștient, să știi că ești pas cu pas înaintea Domnului. Realitatea este, chiar ieri vorbeam în casa noastră și zicea soția: ce bine ne vede Dumnezeu pe toți. Pe toți ne vede ce facem, cum mișcăm și, culmea, și ce gândim. El ne vede oricum, dar frumos este să-ți trăiești viața conștient de prezența lui Dumnezeu, într-un fel care îl onorează pe Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră că oamenii lui Dumnezeu, mari oameni ai lui Dumnezeu, au cântat despre viața de credință, de exemplu: ce dulce-i viața cu Iisus sub crucea lui când te apleci? Ce-au văzut ei dulce acolo? Sau, mă aduc aminte, o cântare a tinereții mele avea refrenul ei așa: da, da, da, Iisus e cu mine și în casa mea cu El e mai bine, mâna Lui e asupra mea. De ce credeți că oamenii ai lui Dumnezeu, care au stat în închisorile comuniste, au scris mai apoi și au zis: cu Dumnezeu în subterană? De ce credeți dumneavoastră că prezența lui Dumnezeu este atât de invocată de oamenii care trăiesc o viață de credință de calitate? Dragii mei, vreau astăzi, în cuvântul acesta, să facem diferența între creștinismul de aparență sau creștinismul de prezență. Și vreau să vă chem astăzi la un creștinism de prezență, în care prezența lui Dumnezeu este o realitate permanentă în viața noastră. Psalmul 16 cu versetul 8 e strigătul omului lui Dumnezeu, care zice așa: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Dar haideți
haideți să facem o analiză a creștinismului contemporan. Știți cum i-aș zice creștinismului contemporan? Semi-creștinism. Spun asta, dragii mei, pentru că în viața multor creștini lipsește prezența lui Dumnezeu. Prea mulți credincioși de astăzi trăiesc vieți spirituale slabe, neputincioase, oscilante, lipsite de putere. Dragii mei, ceea ce numesc semicreștinism este un mod de viață religios care se aseamănă cu creștinismul, dar fără roadele și fără puterea reală care este în creștinism. Fără sfințenie, fără biruință asupra păcatului. Și atunci te miri că sunt creștini care își trăiesc viața văietându-se, cârtind împotriva autorităților, cârtind împotriva vieții de fiecare zi și așa mai departe. Când viața de credință ne este dată să fie o viață de biruință, știți care sunt simptomele semicreștinismului? Apatia. Oboseala spirituală, slăbiciune morală, neputință în fața ispitelor care vin spre oameni, rugăciuni mecanice, absența bucuriei. Zice Pavel, scriindu-i lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5, așa: având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Aceasta este, de fapt, acesta este profilul semicreștinismului sau a creștinismului atât de răspândit în societatea românească și nu numai. Dragii mei, viziunea biblică și dorința lui Dumnezeu pentru creștini este să fim creștini 100%. Știți că Dumnezeu nu se împacă cu jumătățile de măsură? Știți că Dumnezeu nu e deloc bucuros dacă noi îi dăm jumătate din inima noastră? El caută oameni a căror inimă este întreagă a Lui. Așa spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. E bine, uitați-vă dumneavoastră la cuvântul pe care l-am citit în această seară, în această zi, în această dimineață. Un Isaia care și-a trăit viața cum și-a trăit-o el. Preocupat de politică, era îndurerat că murise împăratul. Preocupat de lucrurile fiecărei zile. Se uita cu preocupare spre popoarele din jur și zicea: vai de ăia, vai de ăia, vai de ceilalți. Era vai în dreptul tuturor. Până într-o zi, când Isaia intră în templu și atunci pentru prima dată zice: vai de mine. Uitați-vă la Isaia și la transformarea de care se bucură el. Și Isaia ajunge din capitolul 6, uitați-vă la el, omul folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și la asta vreau să vă chem, frații mei, surorile mele, prieteni dragi care sunteți astăzi în Biserica Poarta Cerului. Vă rog să nu uitați, Dumnezeu ne cheamă la un creștinism plenar. Ne cheamă Dumnezeu la un creștinism de prezență, în care prezența Lui este o realitate zilnică cu noi. Să știți, creștinismul în esența lui, să nu creadă cineva că este o luptă cu permanente înfrângeri. Frate, am vrut să trăiesc așa, dar n-am putut, m-am prăbușit și n-am mers. Creștinismul în esența lui este o viață de biruință, o viață eliberată, o viață izbăvită de Domnul. Uitați-vă dumneavoastră în Cartea Faptele Apostolilor. Uitați-vă la cei dintâi creștini și veți vedea oameni biruitori. Nu înseamnă că n-au avut necazuri, dar în mijlocul necazurilor, în mijlocul suferințelor, erau bucuroși să stai la miezul nopții, Pavel și Sila, în temniță, cu picioarele îmbutuci, cu mâinile în lanțuri. Și nu blestemau acolo în temniță nici stăpânirea și nu blestemau pe nimeni pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, ci știți ce făceau?
au început să cânte cântare de laudă către Dumnezeu și Dumnezeu le-a arătat ce înseamnă biruința Domnului. Dragii mei, creștinismul normal este o viață trăită zilnic în prezența lui Dumnezeu, în sfințenie, în părtășie continuă cu Dumnezeu. O viață în care Dumnezeu ne întărește și ne împuternicește. Apostolul Pavel definește în felul lui caracteristic atât de frumos, definește viața de credință în Galateni 2:20. Zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știți ce înseamnă asta? Creștinism de prezență. Hristos este prezent în mine și trăiește în mine. Frați și surori, aș vrea să vă fac geloși, să vă doriți un astfel de creștinism. Știți de ce spun asta? Pentru că niciunuia dintre noi nu ne este străin dacă ne-am convertit, dacă ne-am întors la Domnul cu adevărat. Toți am trăit astfel de momente. Aș vrea să vă chem să vă gândiți la primele săptămâni după ce v-ați întors la Domnul. Gândiți-vă la primele săptămâni după ce v-ați întors. Dacă ne-am întors la Domnul cu adevărat, toți am trăit astfel de momente. Aș vrea să vă chem să vă gândiți la primele săptămâni după ce v-ați întors la Domnul. Gândiți-vă la primele săptămâni după ce v-ați întors la Domnul, l-ați primit pe Domnul.

cuvânt era bucuria de a ști că pot să-L mărturisesc pe Domnul. Dragii mei, bucuria aceasta a prezenței lui Dumnezeu, cine a avut parte de o convertire reală, știe, a gustat din bucuria aceasta a prezenței lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, eu astăzi vreau să vă chem, dragii mei, vă chem la o prospețime. Vă chem să ne întoarcem înapoi. De altfel, Scriptura ne cheamă, uitați-vă în Apocalipsa 2 cu 4, acolo Domnul vorbește bisericii din Efes, o biserică activă, o biserică în care se întâmplau multe lucruri. Dar uitați-vă, după ce o laudă Domnul pe această biserică din Efes, după ce o laudă, zice, dar ce am împotriva ta? Știți ce înseamnă asta? Să știi că Dumnezeu este împotriva ceva din viața ta, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea aceea, aceea din tâi. Frați și surori, creștini ai secolului 21, există o urgență în viața fiecăruia dintre noi. Și urgența este aceasta, este revenirea la creștinismul adevărat, la creștinismul de prezență dumnezeiască în viața noastră. N-am să vă chem la inovații spirituale, ci am să vă chem la o zi de restaurare. Și ziua de restaurare poate să fie chiar asta. Asta. Ați fost atenți la mesajul ultimei cântări pe care au cântat-o copiii? A fost o cântare de biruință, pentru că, dragii mei, viața de credință este o viață de biruință. Și ar fi păcat să tot căutăm să cârpim pe aici, pe acolo, când putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, dă-mi iarăși ceea ce am pierdut, dragostea din tâi. Ridică-mă, Doamne, din nou pe treptele spirituale pe care am umblat altă dată când m-am întors cu fața către tine. Știți care e cheia? La Isaia, știți care a fost cheia? Cum s-a produs schimbarea? Momentul în care a stat față în față cu Domnul. Totul începe cu o revelație proaspătă a lui Dumnezeu și a sfințeniei lui. Când l-a văzut pe Dumnezeu în măreția lui și în sfințenia lui și când a auzit proclamat mesajul sfințeniei lui, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Isaia s-a prăbușit și Isaia s-a bucurat acolo de transformare și se spune el, am văzut pe Domnul. Nu e un lucru mic? Știți dumneavoastră că între evrei era promovată ideea că Dumnezeu nu poate fi văzut și totuși se ridică Isaia și zice, eu l-am văzut pe Domnul. Pentru că vreau să știți ceva. Dumnezeu este gata să se facă văzut, să se arate oamenilor care doresc din toată inima un creștinism de prezență dumnezeiască în viața lor. Frate și soră, veniți împreună cu mine să nu mai rămânem în semi-creștinism. Dumnezeu ne cheamă astăzi să redescoperim frumusețea trăirii plenare cu Dumnezeu. Dar haideți să încercăm să răspundem la întrebarea aceasta. Ce este creștinismul biblic, normal? Ce este creștinismul acesta plenar? Și voi zice în primul rând, creștinismul normal, biblic, este viață de biruință, nu de înfrângere. De ce spun asta, dragii mei? Creștinismul adevărat este o viață trăită permanent în prezența lui Iisus Hristos și El nu este slab, El este tare. Știți ce spunea Apostolul Pavel, scria în Roman 6 cu 14 așa? Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Dragii mei, viața de credință nu e viața aceea în care ne împiedicăm mereu și cădem mereu și nu putem

0: birui ispita asta și nu o putem birui pe cealaltă. Adevărații credincioși sunt chemați să trăiască eliberați de sub robia păcatului. Dacă ești aici astăzi și simți că ești robit de un păcat și nu-ți place asta, simți că ești mereu tras în jos și ești legat, am bucuria să-ți spun că în Biserica Poarta Cerului astăzi este prezent Iisus Hristos Eliberatorul. Am bucuria să-ți spun că în fața Lui a stat demonizatul din Gadara. Legiune era în el. Și când a venit în fața lui Iisus Hristos, Iisus l-a izbăvit. Și vă aduc aminte, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. De aceea n-aș vrea să trăiască nimeni un creștinism al înfrângerilor permanente. Creștinismul adevărat, creștinismul normal, creștinismul biblic este viață de biruință, nu de înfrângere. Citiți cartea Faptele Apostolilor, uitați-vă și vedeți biruințele oamenilor lui Dumnezeu. Dragii mei, viața de credință, creștinismul normal, creștinismul autentic, creștinismul biblic, pe lângă faptul că este viață de biruință, adaug și zic, este viață trăită în Duhul Sfânt. N-am fi putut să ne întoarcem la Domnul dacă n-ar fi lucrat în noi Duhul Sfânt. Dar să știți că El n-a lucrat doar ca să ne îndrepte odată pașii spre biserică și după aia ne-a lăsat în pace. Știți că Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt ca să fie cu noi și în noi? Galateni 5:16 este chemarea prin Duhul Sfânt a Apostolului Pavel pentru noi. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Observați dumneavoastră, există două alternative aici. Să umbli cârmuit de Duhul sau să împlinești poftele firii pământești. Creștinismul autentic, dragii mei, este viață de biruință. Și creștinismul autentic este viață trăită în Duhul Sfânt, sub cârmuirea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că lângă tine este prezent Duhul Sfânt de fiecare dată. Ce bine ar fi în tot ce faci să-L întrebi pe Duhul Sfânt. Că vine firea, firea te sfătuiește. Fără să o întrebi, ea te sfătuiește ce să faci. Fă asta, apucă asta, împlinește-ți pofta asta, dorința asta. Dar e ferice de noi dacă îl întrebăm pe Duhul Sfânt în fața fiecărei decizii. Îmi ziceam așa, dacă l-am întrebat pe Duhul Sfânt, măcar atât de des cât îl întrebăm pe Google sau pe ChatGPT. Dacă măcar atât de des l-am întrebat pe Duhul Sfânt despre deciziile noastre, despre ce avem de făcut, ar fi un câștig. Dar, frații mei, semicreștinismul este o trăire care nu-i nicicum. Care nu înseamnă nimic în realitate. Ne îmbătăm de cap că noi suntem creștini, dar nu suntem chiar creștini, pentru că adevăratul creștinism este viață de biruință, este viață trăită în Duhul Sfânt, o viață cu experiențe minunate. Te uiți înapoi. Eu stau de vorbă adesea cu oameni și văd oameni cu ochii deschiși care îl văd pe Dumnezeu lucrând în viața lor în atâtea feluri și în atâtea lucruri. Alții ar zice simplu, e coincidență. Și ei zic, nu, a fost Domnul. Dragii mei, uitați-vă, zic din nou, la creștinii din Faptele Apostolilor. Trăiau o viață zilnic sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar aveau putere, aveau îndrăzneală, aveau curaj și sfințenie. Știți ce este creștinismul biblic? O viață de biruință, o viață călăuzită de Duhul Sfânt, dar este o comuniune, o părtășie zilnică cu Dumnezeu. Atâția creștini din vremea de acum, cred că dacă ești creștin în biserică și dacă duminica e ziua în care ești creștin, e destul. Nu, nu e destul. Creștinismul autentic presupune comuniune zilnică cu Dumnezeu, nu o religie de duminică. Comuniune zilnică cu Dumnezeu. De ce credeți că apostolul Pavel ne scrie așa? 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. De ce credeți că ne spune asta? Pentru că un creștin adevărat își trăiește viața conectat cu cerul, legat de Dumnezeu în fiecare zi. Isaia a văzut pe Domnul și când a văzut pe Domnul, viața lui a fost reorientată complet. Nu mai trăia pentru el, ci a început să trăiască pentru Dumnezeu. Ascultați-mă bine, creștinismul normal nu-i duminical. Creștinismul normal este zilnic cu Dumnezeu. Ați citit dumneavoastră în Scriptură despre Enoch? Știți ce spune Scriptura despre Enoch? Că umbla în fiecare zi cu Dumnezeu. Enoch umbla cu Dumnezeu. Despre Noe, știți ce spune Scriptura? După ce Scriptura prezintă răutatea societății în care trăia Noe, zice Scriptura așa, dar Noe umbla cu Dumnezeu. Observați dumneavoastră diferența. Creștinismul normal, zic încă o dată, nu e duminical, ci este o viață zilnică în prezența lui Dumnezeu. La lucru cu Dumnezeu, acasă cu Dumnezeu, în camera ta când ești singur cu Dumnezeu, pe drum cu Dumnezeu, în călătorie cu Dumnezeu. Ăsta este creștinismul autentic spre care vă chem în această zi. Și dacă vreți, mă întorc și zic, este starea aceea de la început, gândește-te tu bine. Starea aceea de la început, când inima ți era plină de bucuria de a ști că Dumnezeu ți este alături. Primele săptămâni după convertire, când rugăciunea aceea era vie, când știai că Domnul se coboară în camera ta când tu te rogi și te ascultă. Aceasta e viața pentru care am fost mântuiți. Pentru o astfel de viață ne-a mântuit Domnul. Nu ca să umblăm văietându-ne și noi cu toți ceilalți, cârtind cu toți ceilalți, amărându-ne și noi ca toți ceilalți. Dumnezeu pentru o astfel de viață ne-a mântuit și ți-a dat mostra din trăirea aceea de biruință cu Dumnezeu pe care ai avut-o la început când te-ai întors la Dumnezeu. Îmi îngădui să pun niște întrebări aplicative. Este viața ta caracterizată de biruință? Sau ești mereu înfrânt în dorința ta de a-L urma pe Domnul? Este viața ta caracterizată de părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi? Dacă nu, ai grijă că ești sub linia creștinismului normal, ai ajuns în semi-creștinismul acela care, vai cât de dăunător este. Să n-accepți o viață religioasă mediocră, nu te mulțumi cu asta. Dumnezeu te-a chemat să trăiești în Hristos, cu Hristos și pentru Hristos. Pentru asta ne-a chemat Domnul. Și bucuria mea este să-ți spun că astăzi poți schimba starea ta spirituală. Printr-o decizie personală, prin invitarea Duhului Sfânt și vreau să încheiem slujba de astăzi venind în prezența lui Dumnezeu, despre care vă aduc aminte, este aici. Vreau să venim în prezența lui Dumnezeu așa cum suntem. Așa cum suntem noi. Și El e gata să ne primească și dacă vrem să-i cedăm controlul vieții noastre, El este gata să-l preia. Ăsta este creștinismul autentic. Dar ce stă în calea unei vieți creștine normale? Ce ne împiedică pe noi să trăim viață de biruință, viață sub călăuzirea Duhului Sfânt? Ce ne împiedică să trăim zilnic în părtășie cu Dumnezeu? Ce ne împiedică la aceasta? În primul rând, dragii mei, învățăturile incomplete și diluate din Scriptură n-a fost vreme, zicem noi, mai binecuvântată ca acum. Uitați-vă dumneavoastră, câte vieți credeți că ar trebui să aibă cineva să asculte toate predicile de pe YouTube numai? Câte vieți ne-ar trebui? Ei, dar știți ce am învățat noi? Ascultăm, că suntem pocăiți, ascultăm, dar ascultăm selectiv. Sunt predici, nu știți că e expresia, măi ce-mi place predica asta. Știți dumneavoastră că atunci când Duhul Sfânt ne vorbește, de multe ori nu ne place? De multe ori ne tremură barba și izbucnim în plâns și zicem, Doamne, vai de mine! Cum a zis Isaia, când îl vezi pe Duhul, dar căutăm ce ne place, suntem foarte selectivi. Ori, dragii mei, ce conduce pe adevărații creștini spre semicreștinism? Ce îi conduce pe oameni și ce îi face să rămână în starea aceea de creștinism semi? Învățăturile diluate. Diluate. Eu vreau să vă chem astăzi. M-am bucurat joi seara să fiu aici la studiu biblic și să aud fratele păstor Raul Damian a predicat despre importanța Scripturii. Așa de mult m-am bucurat și am zis, Doamne, ajută-ne să învățăm să stăm noi lângă Scriptură. Predici sunt multe astăzi. Le căutăm după preferințe, dacă zice și poante predicatorul, dacă ne face să ne simțim bine, le căutăm după preferințe, dar vă rog, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, căutați creștinismul care ne duce în prezența permanentă a lui Dumnezeu. Și acesta nu vine prin învățături diluate și preferențiale. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Tot apostolul Pavel zicea, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci caută ceea ce-i gâdilă la urechi, ceea ce este plăcut. Creștinismul slab este produsul unei predicări slabe. Și de aceea vă chem astăzi, nu vă feriți de hrana tare din Scriptură. Oamenii lui Dumnezeu au stat în fața hranei tari din Scriptură și au fost gata să ia decizii radicale în viața lor. Și Dumnezeu asta așteaptă de la noi, să luăm decizii radicale. Și apoi încă ceva. Ați fost atenți care va fi tema la tineret lunea viitoare? Nu, că a fost doar un anunț. Despre păcatul ascuns. Știți dumneavoastră că păcatul ascuns îi ține pe oameni departe de creștinismul de prezență, îi ține într-un creștinism de aparență. Ei sunt în regulă, sunt la biserică. Știți câtă pagubă poate să facă păcatul tăinuit, păcatul ascuns în viața unui om? Când ne confruntăm cu păcatul, când avem păcat pe care îl păstrăm în viața noastră, pe care îl trăim și de care nu ne pocăim, pierdem comuniunea cu Dumnezeu. Gândiți-vă la Acan în Scriptură. Poporul lui Israel, biruință mare la Erihon. În fața marii cetăți, o biruință mare. Și după aceea, pentru că la Erihon a fost unul care a păcătuit și a ținut păcatul ascuns, au fost înfrânți în fața unei mici provocări la cetatea Ai. De ce toate acestea? De ce? Pentru că păcatul ascuns, zice Isaia în capitolul 59, versetul 2, acest Isaia despre care vreau să vorbim astăzi, știți ce zice? Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Cum să ai un creștinism de prezență dumnezeiască în viața ta dacă tu lași păcatul să stea în viața ta? De asemenea, un alt lucru care stă în calea trăirii unei vieți creștine normale este rutina, rutina religioasă fără viață. Sunt mulți care vin la biserică, dar trăiesc departe de Dumnezeu în timpul săptămânii. Și devotamentul devine așa un fel de obicei zilnic, rugăciuni recitate, cântări. V-am mai spus și altă dată despre penticostalul acela care se lăuda că penticostalii se roagă de 8 ori pe zi. Ce bine știa el. Și a început să numere când se trezește dimineața, înainte de micul dejun, după micul dejun, înainte de masa de prânz, după masa de prânz, înainte de cină, după cină și înainte de culcare. Na, hop! Dragii mei, creștinul adevărat se roagă neîncetat Domnului. 1 Tesaloniceni 5:17. Nu-și numără ca să puncteze, am făcut-o pe asta, pe a treia, am făcut-o pe a cincea, am făcut-o și pe a opta, am făcut-o. Nu, creștinul adevărat trăiește conectat cu cerul. Dragii mei, eu știu mărturie, tânăr care venea în casa Domnului. Da, așa, semi-creștin. Dar era prezent, că, na, sunt tineri, mulți, era prezent. Și știți ce a spus? Când m-a atins Domnul cu mâna Lui, l-a încercat Domnul și a ajuns în strâmtorare. Și tânărul acela a zis în boala lui, acolo în boală m-am trezit. Și mi-am dat seama că eu am nevoie de un Dumnezeu real. Înțelegem noi? Nu putem accepta un creștinism mediocru ca fiind normal. Normal este să trăim zilnic în prezența lui Dumnezeu. Iertați-mă că repet asta, dar vreau să ținem minte. Sunt atâția care cred că e imposibil să trăiești în biruință, așa că nu mai luptă. Cred că la sfârșit mai cântă copiii odată cântarea asta despre pot. Pentru că adevăratul creștinism, ascultați-mă, adevăratul creștinism este biruință. Dar sunt atâția creștini care cred că mediocritatea este normală și știți ce fac ei? Nici nu mai luptă împotriva ispitei. Nu mai luptă. Își justifică căderile, înfrângerile, le justifică zicând, păi așa e firea noastră, nimeni nu e perfect. Eu știu că nimeni nu e perfect. Dar știu că Domnul care trăiește în noi este perfect. Și prin El am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De ce credeți că Scriptura ne zice, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt? Nu putem prin puterea noastră, dar putem prin prezența lui Dumnezeu care este cu noi. Întreabă-te astăzi, frate, soră, întreabă-te ce te-a tras jos? Ce compromis ai acceptat ca fiind normalitate în viața de credință? Identifică dacă au crescut buruieni în grădina sufletului tău și vino la normalitatea vieții de credință. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate ce a blocat părtășia ta cu Dumnezeu. Și astăzi, ascultați-mă, în dimineața aceasta eu am încredere că Dumnezeu poate să lucreze în sufletul tău. Cât îi trebuie lui Dumnezeu să lucreze? Cât credeți că a stat Isaia în templu? A intrat Isaia în templu, l-a văzut pe Domnul, a văzut vedenia aceea cu serafimii, s-a prăbușit și viața lui s-a schimbat. Astăzi, înainte de ora 12, tu poți să ai viața ta așezată pe o direcție normală, de creștinism normal, plenar. Dar haideți să înțelegem ce trebuie restaurat în viața noastră. Să ne uităm la Isaia. Ce trebuie restaurat? Primul fundament pentru o viață creștină normală, primul fundament este frica de Domnul. Iertați-mă din dorința de a fi sigur că ținem minte, haideți să zicem toți aceste cuvinte. Frica de Domnul.
1: Frica de Domnul.
0: Sigur. Dragii mei, asta este temelia vieții spirituale. Uitați-vă la Isaia. Până aici citiți primele capitole din Isaia. Vai de poporul ăla, vai de poporul ăla, avea grijă tuturor și nu a lui. Până când a intrat în templu. Și când a intrat în templu, l-a văzut pe Domnul și zice Scriptura, l-a văzut înalt. Mare l-a văzut, nu oricum. s-a înfricoșat Isaia și a zis, eu am vorbit de Domnul până aici. Uitați-vă că și în primele capitole din Isaia, tot cu Domnul în sus și Domnul în jos, am vorbit de Domnul până aici. Dar astăzi l-am văzut pe Domnul înalt, șezând pe scaunul lui de domnie. Slava lui umplea templu, serafimii se duceau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Frații mei, surorile mele, frica de Domnul nu înseamnă panică, ci înseamnă reverență sfântă. La timpul de rugăciune s-a citit Efeseni 5 și ultimul verset zice și nevasta să se teamă de bărbat. Dar ascultați-mă bine, traducerile sunt numai traduceri. În vremea lui Cornilescu era probabil prea neologist cuvântul respect. Nu l-a avut la îndemână, însă în realitate cuvântul acela, citiți traducerile mai nou, spun și soția să-și respecte soțul. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Frica de Domnul înseamnă să te uiți întotdeauna cu respect spre ceruri. Sunt atâția oameni care folosesc numele lui Dumnezeu în toate nimicurile. Sunt atâția oameni care vorbesc despre Dumnezeu ca despre unul pe care îl bat pe umăr când vor ei. Dragii mei, în rugăciunea Tatăl nostru ne-a învățat Domnul Iisus când vă rugați să ziceți Tatăl nostru și după aceea adaugă, care ești în ceruri, tu ești înălțat. Fără această teamă sfântă, dragii mei, nu putem trăi cu discernământ, nu putem trăi cu sfințenie și nu putem trăi în curăție viața de credință. Frica de Domnul este începutul lucrurilor bune în viața noastră. Proverbe 9:10. Uitați-vă, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cu asta începe viața de credință. Nu poți fi un creștin înțelept dacă nu te temi de Domnul, dacă n-ai respect pentru Dumnezeu. Cu asta începe totul. Și uitați-vă la Isaia. Zice versetul 1, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și dintr-o dată când îl vede pe Domnul, e o imagine zdrobitoare. Isaia cade în genunchi și spune, vai de mine! Când vezi gloria lui Dumnezeu, asta te zdrobește. De ce? Că îți dai seama că tu ești nimicul căruia îi se arată Dumnezeul mare. Conștientizarea păcatului în viața ta nu vine când te compari cu Nelu Filip, că și Nelu Filip e păcătos. Nu vine când te compari cu fratele Popescu sau fratele Ionescu, că și ăștia sunt păcătoși. Ci adevărata conștientizare a păcatului în viața noastră vine când stai față în față cu Domnul și vezi sfințenia Lui. Când îl vezi pe Dumnezeu așa cum este El în gloria Lui, atunci te prăbușești și îți vezi nimicnicia. Dar vreau să știți ceva. Frica de Domnul este locul siguranței, nu al terorii, cum ar crede unii. Zice Proverbe 14:27, frica de Domnul este un izvor de viață care ne ferește de cursele morții. Ferice de cei ce învață frica de Domnul. Această frică nu te îndepărtează de Dumnezeu, ci te apropie de El cu umilință. Un copil bine educat, un copil bine învățat acasă, nu-și va disprețui niciodată tatăl, chiar dacă este foarte apropiat de tatăl, chiar dacă îi zice tata, hai să, tata, hai să, dar el nu-și va disprețui tatăl, ci îl va respecta pe tatăl. Starea creștinismului contemporan, dacă mă întrebați de ce e acest semi-creștinism în România, este pentru că s-a pierdut frica de Domnul. Am citit o relatare despre, în anii 70 era în America o misiune foarte prosperă, o misiune PTL se numea, Praise the Lord. Aveau studiouri de televiziune și așa mai departe. Și cel ce conducea acea misiune a căzut. A căzut în păcat, s-a prăbușit totul și misiunea și toate. A intrat în închisoare și s-a dus cineva să ia un interviu. Și a zis, Jim Baker era numele lui. Jim, ce s-a întâmplat cu tine? Nu l-ai iubit tu pe Domnul? Cum ai căzut, Jim? Ce s-a întâmplat? Nu l-ai mai iubit pe Domnul? Și a zis, ba da, l-am iubit pe Domnul totdeauna. Dar care este problema? Și a zis, dar nu m-am mai temut de Domnul. Dragii mei, asta este o problemă reală. Când frica de Domnul dispare din viețile noastre, nu mai putem trăi creștinismul acela plenar la care ne cheamă Domnul. Zice în Romani 3:18, așa caracterizând societatea contemporană, apostolul scrie, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Dragii mei, veniți astăzi, să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, descopere-ne iarăși sfințenia Ta, Doamne. Să înțelegem cine ești Tu și să ne temem de Tine, Doamne. Ajută-ne să vedem cine ești Tu și care este puterea Ta. Pentru că ne-am obișnuit să credem că Dumnezeu e doar un subiect de discuții și atâta tot. Gândește-te, frate și soră, cum te raportezi la Dumnezeu în rugăciunile tale? Cum te raportezi la El în ascultare, în cuvânt? Cu frică sfântă sau cu indiferență? Cheia intrării într-o viață de trezire este frica de Domnul. Al doilea fundament care trebuie restaurat, pe lângă frica de Domnul, și vă mulțumesc că ați zis toți frica de Domnul, al doilea fundament care trebuie restaurat este pocăința profundă. Putem să zicem toți pocăință profundă? Dragii mei, uitați-vă la Isaia. Începe prin a se teme de Domnul când vede pe Domnul așezat pe un scaun de domnie foarte înalt și polele mantiei lui umpleau templu. A început să se teamă de Domnul, dar următorul lucru pe care îl face Isaia este pocăința. Frați și surori, pocăința nu este doar un regret, ci este o transformare totală. Nu este doar o întristare pentru păcat, ci este o schimbare radicală a minții și a direcției vieții. Tinerii folosesc adesea cuvântul acesta, resetat. Știți că pocăința este de fapt o resetare a vieții noastre? Se schimbă totul. Tot ce e în plus acolo dispare, tot ce a pătruns acolo se duce. Și o iei la, așa, dacă resetezi, vii la setările din fabrică, dacă vrei. Vii la ceea ce vrea Dumnezeu să fii cu adevărat. Gândiți-vă la David, omul care a păcătuit, l-a durut mult pe David. Citiți Psalmul 51, vedeți durerea lui David, știți cum se roagă el și zice, Doamne, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou. Am nevoie de înnoire, am nevoie de o zidire, Doamne, pe care numai Tu poți să o faci. A căutat restaurarea aceea lăuntrică. Ascultați-mă bine, pocăința adevărată nu se mulțumește cu iertarea, cu Doamne, iartă-mă, ci cere transformare, cere o inimă nouă, cere un duh nou și statornic, cere o motivație nouă. Și să știți ceva? Pocăința profundă nu e doar de suprafață, ea merge până la rădăcină. Știți ce zicea apostolul Pavel, scria Corintenilor? Cercetați-vă pe voi înșivă, cercetați-vă! Se ruga David și zicea, cercetează-mă Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. O beată soră în vârstă zicea așa, m-am rugat, Doamne, ia-ți lupa, tacerească și cercetează-mă. Și când m-a cercetat Dumnezeu cu lupa lui cerească, să știți că nu mi-a plăcut ce-am văzut, zicea beata soră. Zice, când m-a cercetat Dumnezeu, nu mi-a plăcut ce-am văzut. Când te cercetează Dumnezeu, îți arată starea ta. Dragii mei, cea mai mare dovadă a pocăinței este schimbarea radicală. Asta e pocăința. Restul e așa, că am ieșit în față, am ridicat mâna, mi-a curs o lacrimă și... Nu. Pocăința adevărată te resetează, te schimbă total. Știu despre un om de afaceri. Când a auzit predica de pocăință și de chemare la pocăință, făcea afaceri. Dar nu erau afaceri oneroase, nu erau afaceri corecte. A auzit predica aceea, și omul a luat o decizie radicală. care l-a făcut să piardă. Dar a zis, eu vreau prezența Domnului în viața mea. Știți că Dumnezeu onorează astfel de lucruri? Frați și surori, e nevoie de pocăință profundă în viața noastră, e nevoie de frică de Domnul, e nevoie de pocăință profundă în viața noastră. Uitați-vă la acest Isaia, uitați-vă și vedeți-i pocăința. Isaia se pocăiește și zice, vai de mine, își vede nimicnicia, sunt un om cu buze necurate. Dragii mei, dacă ai rostit doar o rugăciune cândva și nu ți-ai schimbat stilul de viață, asta nu-i pocăință. Gândește-te, este vreo zonă în viața ta pe care refuzi să o lași la cruce? Să o predai Domnului? Vreo relație nepotrivită, un obicei rău? O minciună mică de care ții? Roagă-te sincer și zi, Doamne, pune reflectorul Tău ceresc asupra inimii mele și nu lăsa nimic ascuns în viața mea, ci ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Un al treilea lucru care trebuie restaurat pentru ca să ajungem la un creștinism autentic. Al treilea fundament. Ura față de păcat. Putem să zicem toți asta, ura față de păcat? Acum noi toți suntem chemați la iubire în biserică. Tot despre iubire auzim și predici multe și tot iubire. Dar ascultați-mă bine. Avem noi capacitatea de a urâ, avem capacitatea de a urâ. Numai gândiți-vă la oameni pe care s-ar putea că nu-i înghițiți. Astea sunt date de capacitatea de a urâ, dar astăzi vreau să vă chem să concentrăm toată capacitatea noastră de a urâ spre păcat, spre păcatul nostru, nu neapărat asupra păcatului altora. Uitați-vă, Proverbe 8:13. Uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu aici. Frica de Domnul este urârea răului. Asta înseamnă frică de Domnul. Urârea răului. Păcatul, dragii mei, pentru cine urăște răul, păcatul nu mai e am o slăbiciune. Nu. Am o lipsă sau am avut un accident spiritual și așa. Nu. Păcatul este privit ca o ofensă adusă Domnului. Oh, cum am stat eu adesea lângă oameni care ziceau ei așa, mă urăsc pe mine însumi pentru că tot fac asta și tot fac asta. Și am zis, nu pe tine însuți te urăști și nici nu trebuie să te urăști pe tine însuți. Tu, de fapt, urăști păcatul din tine. Dragii mei, când te pocăiești cu adevărat, nu doar renunți la păcat. Când te pocăiești cu adevărat, începi să urăști păcatul. Uitați-vă la Iov. Zice, era un om fără prihană și curat la suflet, așa începe cartea lui Iov. Era un om fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iov nu se ferea de păcat numai pentru că așa e bine, ci pentru că avea oroare față de rău și de păcat. Citiți cartea Iov. Aici este cheia. Nu doar să eviți păcatul, ci să te dezguste păcatul. Să-ți fie scârbă de păcatul care caută să te înfășoare. Era un biet tânăr care se lupta cu un păcat. Și zicea așa, frate, când sunt la biserică am biruință, e bine. Dar când sunt acasă am probleme. Și am zis, e normal că în biserică toți avem biruință. Uitați-vă ce pocăiți suntem și cântăm și facem. Dar adevăratul test, dragii mei, este când suntem singuri. Ce faci când nu te vede nimeni? Arată dacă îi urăști sau nu păcatul. Când ești singur, între patru pereți, acolo se vede dacă tu urăști păcatul sau nu-l urăști. Când ești departe de casă, într-un loc în care nu te cunoaște nimeni, acolo se vede dacă urăști păcatul sau nu-l urăști. Știți ce înseamnă păcatul tolerat? Înseamnă părtășie pierdută cu Dumnezeu. Simplu. Nu poți fi plin de Duhul Sfânt și să trăiești în păcat. Vă rog să vă gândiți. Mă gândesc la istoria trezirilor spirituale. Ați auzit de Savonarola? Când Savonarola a început să predice pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, știți ce făceau cei ce l-ascultau? Se duceau în casele lor și aduceau toate obiectele care credeau ei că sunt piedică între ei și Dumnezeu și făceau focuri mari și ardeau obiectele acestea. Știți ce făceau oamenii la marile treziri al lui Charles Finney? Oamenii aduceau lucruri furate, bani câștigați pe nedrept, obiecte mărunte, dovadă că ura față de păcat devenise o realitate în viața lor. Frate drag, ai păcate pe care le îngădui în viața ta? Ai zone gri? Ai păcate pe care refuzi să le urăști? Roagă-te în această zi și zi, Doamne, vreau să fiu altceva. Și un al patrulea lucru care trebuie restaurat este supunere totală față de Domnul. Haideți să zicem toți. Știți ce înseamnă asta? Uitați-vă la Isaia. Doamne, iată-mă, trimite-mă, fă Tu, Doamne, ce vrei. Nu voia mea, cum s-a cântat, cum a cântat sora Voichița, nu voia mea contează, voia Ta contează, Doamne. Predare totală. Știți ce ne cheamă Scriptura? Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Nu poți trăi o viață de biruință, o viață de trezire, dacă sunt zone în viața ta pe care vrei tu să le controlezi și nu le predai pe deplin Domnului. Supunerea nu trebuie să fie parțială, trebuie să fie totală, am spus. Și asta înseamnă să abandonezi tot ce este al tău în mâna Domnului. Uitați-vă la Domnul Iisus. Doamne, îndepărtează paharul acesta dacă este cu putință. Totuși nu voia mea, Doamne, ci voia Ta să se facă. Asta e creștinismul normal. Doamne, fă cu viața mea ce vrei Tu. Uitați-vă, mi-e așa de drag câteodată mă duc, sunt prezent la interviuri cu misionari, oameni care vin și se oferă să se ducă în misiune. Și vezi câteodată soț, soție și cu copii după ei. Și aleg să se ducă într-un sat din Oltenia și vin, te uiți la ei și întrebi, bun, și ce v-a motivat? De ce? Suntem predați Domnului. Da, dar nu veți avea acolo câte aveți în oraș. Noi ne-am predat Domnului. Înțelegeți dumneavoastră, frați, surori? Asta înseamnă supunere totală. Cu astfel de oameni lucrează Dumnezeu. Și îl vezi că se duce în Oltenia și nu știe ce să facă și își deschide o beată frizerie și cheamă pe oameni, veniți că vă tundem pe gratis. Face ceva, îi adună, el și casa lui e biserica acolo. Și iată, încetul cu încetul crește lucrarea lui Dumnezeu. Dar asta nu se face decât cu oameni care demonstrează supunere totală. Dragii mei, vă chem în această zi să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi, conștienți de faptul că adevăratul creștinism la care ne cheamă Domnul este creștinismul de prezență, să trăim în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă, Isaia devine un alt om. Isaia, când stă în prezența lui Dumnezeu, devine alt om, un om care îl aude pe Domnul, care rostește cuvintele Domnului, care, dacă vreți, este mesager al Domnului. Asta e creștinismul normal. Trăire zilnică, mai mult, permanentă în prezența lui Dumnezeu. Conștientizarea acestui lucru. Ce ne împiedică, dragii mei? Ce ne împiedică să trăim un creștinism autentic? Astăzi vreau să vă aduc aminte ce trebuie restaurat în viața noastră. Frica de Domnul. Pocăința profundă. Ura față de păcat și de tot ce-L ofensează pe Dumnezeu. Supunerea noastră totală în mâna Domnului. Nu accepta un creștinism care nu seamănă cu Hristos. Nu te mulțumi cu o rutină religioasă, ci trăiește în puterea Duhului. Aș vrea să lăsăm copiii să ne aducă aminte cine este Dumnezeu prin această cântare. Ca să înțelegem că noi putem, ascultați-mă, uitați-vă toți spre mine să vă aduc aminte. Noi putem să trăim un creștinism de prezență. Putem. Pot totul în Hristos care mă întărește.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Acționează conform celor auzite. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iacov 1:22. Într-o zi, un vânzător ambulant de cărți s-a dus la un fermier și, plin de entuziasm, i-a spus: "Cartea aceasta vă va spune absolut tot ce trebuie să știți despre o fermă. Când să semănați, când este vremea recoltei, totul despre vreme și despre prognozele meteo." Fermierul a răspuns: "Fiule, nu asta este problema mea. Eu știu pe de rost tot ce este scris în cartea asta. Problema mea este aplicarea acestor cunoștințe." Fiecare dintre noi avem o problemă, nu? Când va veni vremea să-ți iei teologia de pe planșă și să construiești ceva cu ea? De câte predici mai ai nevoie ca să te trezești mai devreme pentru a petrece timp studiind cuvântul lui Dumnezeu și rugându-te? Viitorul începe acum, nu într-o zi. Dacă aștepți până îți va veni ușor să dai zeciuială, Dumnezeu nu-și va mai primi niciodată porția. Dacă crezi că te vei trezi într-o dimineață și vei avea chef să-ți crucifici pornirile cărnii sau să-i pui pe ceilalți pe primul loc, anunță-mă și pe mine când se va întâmpla aceasta. Ascultați cu atenție ce spune Iacov. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Acționează conform celor auzite. Acum ai un motiv de meditație și de rugăciune pe ziua de azi.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp. Radio Armon.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Recunoștința. Ne întâlnim din nou, dragi ascultători, la o nouă emisiune în care ne vom axa pe atitudini. Observ că în ultima perioadă mulți creștini organizează și sărbătoresc sărbătoarea recunoștinței. Poate înțelegem ce înseamnă să fim recunoscători. Poate doar ne ia valul și sărbătorim pentru a fi în rând cu ceilalți. De aceea aș dori să facem mai mult cunoștință cu această atitudine care este recunoștința. Atitudinea este un tipar de gândire care se formează în decursul unei lungi perioade de timp. În timp îți dezvolți o modalitate de a gândi despre lucruri, un mod de a aborda viața. Tiparele de gândire sunt atât de adânc înrădăcinate în inimile noastre, încât nici măcar nu le mai observăm. Felul în care eu reacționez, gândesc, nu reflectă doar ceva de moment, ci este o consecință în urma unei întregi serii de alegeri pe care le-am făcut până atunci. Eu pot fi mulțumit cu mai puțin dacă asta am învățat să fac până acum. Pot să mă bucur în împrejurări care pe alții nu-i bucură. La un anumit eveniment, fiecare reacționăm într-un fel propriu. Dacă, de exemplu, eu merg într-o tabără și observ că dușurile nu funcționează, apă caldă nu este, ci doar apă rece, și pe lângă toate acestea vremea este cam ploioasă și aveam un plan să merg pe munte zilnic, pot reacționa în două moduri diferite. Murmur și sunt nemulțumit de condițiile pe care le-am găsit, mă întristez și îmi piere buna dispoziție, sau alt mod de a reacționa, sunt mulțumită pentru că am apă rece, pentru că pot sta cu prietenii în cabană, chiar dacă afară plouă, și că ploaia nu mă udă, că am un adăpost. Felul în care reacționez depinde doar 1% de împrejurări, de circumstanțe, și restul de 99% de mine. Eu pot avea o atitudine pozitivă sau negativă, depinde ce alegere fac. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 10: simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Pavel spune că s-a deprins să fie mulțumit și în lipsuri și în defăimări și în belșug, știe să se bucure și când este ocărât și când are parte de laude. Oricând. El este un bun exemplu pentru noi. El a hotărât să aibă o atitudine corectă față de circumstanțe. Spune că s-a deprins. Aceasta înseamnă că a învățat, s-a obișnuit să reacționeze astfel. Ar fi putut spune altfel, dar nu. El a dorit să fie mulțumit oricând. Atitudinile mele afectează credința, mulțumirea, recunoștința, iubirea, supunerea mea. James McDonald, în cartea sa Doamne, schimbă-mi atitudinea până nu e prea târziu, dă exemple practice despre cum poți înlocui atitudinile greșite cu cele care îi plac lui Dumnezeu. Și acestea sunt: înlocuiește nemulțumirea sau murmurarea cu recunoștința, lăcomia cu mulțumirea, critica cu iubirea, îndoiala cu credința și răzvrătirea cu supunerea. Astăzi ne axăm pe a înlocui nemulțumirea cu recunoștința. Nemulțumirea este o atitudine care, neschimbată, îmi va slăbi capacitatea de a experimenta bucuria și recunoștința adevărată. Nemulțumirea, murmurarea, este păcat, de aceea este foarte important să o înlocuim cu recunoștința. De ce este păcat? Pentru că, în primul rând, îți face ție rău, te face să te simți mai rău și poate duce la mânie, amărăciune și chiar depresie. Un alt aspect important e că îl rănești pe Dumnezeu prin murmurare, pentru că punem la îndoială suveranitatea Lui. Apoi, tu îi rănești pe cei din jur, îi demoralizezi și pe ei. Murmurarea este exprimarea nemulțumirii față de o circumstanță care nu este greșită și pentru corectarea căreia nu faci nimic. În primul primul rând, murmurarea este faptul că te plângi de un lucru care nu este greșit. Dacă este un lucru rău și îți exprimi nemulțumirea, aceasta nu este murmurare. În al doilea rând, murmurarea implică acele lucruri pentru corectarea cărora nu fac nimic. Aleg să mă plâng, dar nu fac nimic să schimb situația. De exemplu, este murmurare dacă îi spun persoanei de alături că mâncarea este îngrozitoare. Însă, dacă îi spun persoanei de la care am cumpărat că mâncarea nu-mi place și îi cer politicos un alt fel de mâncare, aceasta nu este murmurare. Murmurarea implică anumite circumstanțe, nu oameni. Critica are de-a face cu oamenii. Murmurarea se referă la circumstanțe. Murmurarea implică exprimarea nemulțumirii, atât verbal, dar și prin felul în care gândim. Murmurarea ne afectează destul de serios viața noastră, iar Dumnezeu aude fiecare cuvințel. Gândește-te la poporul Israel. În Numeri 11 spune că poporul a devenit ca aceia care cârtesc și Domnul a auzit. Domnul aude cârtirile noastre despre vreme, despre impozite, despre traficul aglomerat. Dumnezeu nu suportă să ne audă mereu murmurând. Nu mai știi să te bucuri că plouă, că poate ai o mașină sau ai un mijloc de transport și nu trebuie să mergi pe jos, că ai bani de bilet de autobuz și poți merge cu el chiar dacă e aglomerat. Ne uităm doar la partea negativă și comentăm, fiind conștienți că nu ne ajută cu nimic să schimbăm situația și mai ales ne umple inima de mânie și nemulțumire. E ușor să vezi ce nu ai și să uiți ce ai primit chiar dacă nu meriți. Uităm să fim recunoscători, la fel ca cei 10 leproși vindecați de Iisus. Doar unul s-a întors să-i mulțumească. De parcă Iisus ar fi fost dator să-i vindece. De ce este așa importantă recunoștința? Pentru că ea este o atitudine care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu e în control, se îngrijește și ne dă tot ce ne trebuie când e cel mai bine. Unele studii arată multele beneficii ale recunoștinței, cum ar fi reducerea stresului, scăderea tensiunii arteriale, o recuperare mai rapidă după o intervenție chirurgicală, rata scăzută a abuzurilor datorate consumului de substanțe, mai puține divorțuri, împlinire maritală mai mare. Referitor la depresie, s-a observat că femeile care au mame credincioase sunt cu 60% mai puțin predispuse la a suferi de depresie 10 ani după ce au părăsit casa părintească. Interesant, nu? Deci, cum ar fi să-ți începi ziua spunând: îți mulțumesc, Doamne, pentru această nouă zi. Îți mulțumesc pentru respirație. Îți mulțumesc pentru sănătate. Îți mulțumesc că am ochi să văd o nouă zi. Îți mulțumesc că am urechi să aud. Îți mulțumesc pentru că am unde să stau. Cum ar fi să-ți începi ziua astfel și nu o altă zi? Iar voi fi obosit, iar voi întâmpina probleme, iar și tot murmur și sunt nemulțumit. Noi avem o abilitate deosebită de a întoarce spatele tuturor lucrurilor pe care le-am primit și să ne concentrăm atenția asupra lucrurilor pe care ni le dorim, astfel minimalizând binecuvântările primite în viață și amplificând fiecare circumstanță nefavorabilă pe care o primim. Făcând asta, viața noastră devine o pustie. La fel cum a pățit poporul evreu, petrecând mai mult timp în pustie în loc să trăiască în Canaan, un loc plin de viață. Biblia ne învață să aducem jertfe de mulțumire pentru ceea ce avem. Dar nu putem rămâne la acest stadiu, ci trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice lucru, indiferent de situație. Ceea ce este important să înțelegem e că recunoștința este o decizie, e responsabilitatea ta. Este o decizie bazată pe realitate. Nu sunt recunoscător pentru lucruri pe care nu le am, dar mă concentrez pe ceea ce am. Dacă vă amintiți de Robinson Crusoe, el a știut să fie mulțumit. De exemplu, el și-a făcut o listă cu plângeri și mulțumiri. La fiecare plângere a contracarat cu o mulțumire. El spune: sunt naufragiat pe o insulă pustie, fără speranță de a fi salvat. Totuși, sunt în viață și nu m-am înnecat ca restul colegilor mei. Recunoștința este o decizie care îți schimbă viața, care îți schimbă perspectiva. De fapt, recunoștința este atitudinea care stabilește altitudinea vieții. Tu la ce altitudine zbori? Alege o viață de recunoștință. Înlocuiește nemulțumirea cu recunoștința și vei experimenta pe pielea ta o viață din belșug, o viață pe care Iisus ne-o dorește. Ești responsabil la ce altitudine zbori. Ești responsabil dacă ești recunoscător sau preferi să fii nemulțumit. David spune în psalm că cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și într-un alt psalm, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Este important să știi să aduci mulțumiri lui Dumnezeu, să știi să fii recunoscător pentru ceea ce ai, pentru ceea ce El ți-a dat fără ca tu să meriți. Nu uita, ești responsabil la ce altitudine ești. Sper ca săptămâna următoare să te facă să fii conștient de atitudinile pe care le ai și să înlocuiești oricând nemulțumirea cu recunoștința. Ne vedem data viitoare la o nouă emisiune, Dinamica Relațiilor. Până atunci vă doresc audiții

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Trebuie să pleci. Un om tocmai s-a dat jos dintr-o mașină neagră purtând o servietă sub braț. El împinge o portiță încrustată, face câțiva pași și bate la ușa unei case foarte simple. Cine locuiește acolo, la capătul străzii aceleia neasfaltate? Familia Genovevei. Ușa se deschide. Poliția secretă! Caut pe cineva cu numele de Genoveva. Nu este aici în momentul de față, răspunde mama ei încercând să-și ascundă îngrijorarea. Dar știți cumva unde o pot găsi? Adaugă funcționarul imediat. Da, trebuie să fie la biserică ocupată cu curățenia. Lucrează acolo ca îngrijitoare. Știu. Ei bine, să se ducă cineva după ea, spune polițistul punându-și geanta pe masă. Și până când vine ea, aș vrea să-mi răspundeți la câteva întrebări. Pentru ce a venit acest om? Să o interogheze pe Genoveva din nou? Să o aresteze, poate? Duminica seara copiii au cântat. Biserica era plină. O fi fost vreun spion acolo, ce l-o fi raportat? Trebuie să fii gata pentru orice. Ascunzându-și suspinul, mama se întoarce spre micuța Corina. Te rog, dragă, mergi și adu-o pe Genoveva repede. Ea este la biserică. Spune-i că un domn de la poliție o așteaptă aici. Trebuie să vină imediat. Corina aleargă. Ea este o fetiță de 9 ani. Abandonată, a fost adoptată de această familie deja mare. Când ajunge la biserică, fetița deschide ușa în grabă. Genoveva! Genoveva! Sunt aici, ce s-a întâmplat? Îi răspunde sora ei mare. Vino repede, Genoveva! E un om acasă cu mașina, e cineva de la securitate. Vrea să te vadă, el a spus să te aducem că el te așteaptă. Vino repede! Doamne, Tu știi totul, te rog, păzește-mă! Mână în mână, Corina și Genoveva se grăbesc spre casă. Nu spun nimic. O altă interogare, se gândește Genoveva cu un nod în gât. Dar ce vor să mai știe? Doamne, ajută-mă, dă-mi înțelepciune ca să răspund la întrebările lor. Cu respirația tăiată și îngrijorată, Genoveva împinge ușa de la casa familială. Și ce vede? Spatele unui străin stând la masă. Documentele sunt răspândite în fața lui. El se întoarce și Genoveva îi recunoaște fața. Noi ne-am mai întâlnit, aude ea. Sunt directorul de la serviciul de vize și pașapoarte. Vă amintiți că acum 2 ani ați făcut o cerere de expatriere ca să mergeți în Statele Unite. Mai târziu v-am chemat la biroul meu. Ați scris o altă cerere la dictarea mea. Vă aduc răspunsul. Din geanta lui, funcționarul scoate un document oficial. Autoritățile sunt foarte amabile cu dumneavoastră. Vă dau acest pașaport. Dar ceea ce urmează sună ca sentința într-un tribunal. Aveți 27 de zile să părăsiți țara. Ce act de amabilitate! Activitățile Genovevei au exasperat pe oamenii de la securitate în așa hal încât sunt în grabă să o vadă dispărând. În sfârșit, copiii se vor opri din cântat, s-au gândit ei. Dar ce mult se înșeală! Funcționarul a ieșit. Ușa s-a închis după el. Mașina lui a plecat, dar pașaportul a rămas acolo. Genoveva îl deschide repede. Decembrie! Exclamă ea uitându-se la data de eliberare. Deci e gata de 2 luni deja. Dar o altă dată este scrisă cu litere mari, cu această declarație tristă. Ultima zi de ieșire din țară. Fără cuvinte, Genoveva îi arată pașaportul mamei ei. Emoționate, se îmbrățișează. Sunt lacrimi de bucurie și de tristețe. Departe de România cea dragă, în sfârșit Genoveva va fi în siguranță. Dar la ce preț? Va trebui să-și părăsească familia, prietenii și toți copiii. Oh, ce greu îi va fi să plece. Nu este timp de pierdut, spune ea. Trebuie să încep formalitățile imediat la consulatul american. Sper că răspunsul lor nu va lua prea mult. Lucrurile sunt aranjate foarte repede. Genoveva va fi primită de Statele Unite ca refugiat politic. Va trebui să zboare cu avionul la Roma. De acolo va fi luată în grijă ambasadei americane. Nu-i nicio problemă de a ajunge la București cu trenul, se gândește Genoveva. Dar de unde se găsesc bani pentru zborul de la București la Roma? Am o idee. Niște doctori prieteni mi-au dat un casetofon bun pentru lucrarea cu corul. Nu voi mai avea nevoie de el. Îl voi vinde. Aceasta va acoperi o parte mică a cheltuielilor. Aparatul este vândut, dar 2 zile după aceea, noii proprietari îl aduc înapoi la Genoveva. Am auzit că trebuie să plecați. Vrem să vă dăm casetofonul nostru înapoi ca să-l puteți vinde a doua oară.
Știrea despre plecarea ei iminentă se răspândește foarte repede în oraș. Deodată, Genoveva se află în situația de a primi o mulțime de vizitatori. Mulți creștini vin să și-a rămas bun de la ea. Fiecare vrea să contribuie chiar în mod foarte modest la cheltuielile lungei călătorii. Vrem să venim cu tine la București, spun câțiva copii. Și noi la fel, spun mulți prieteni într-un glas. În cele din urmă, Genoveva va avea destui bani ca să plătească pentru călătorie. Va avea bani chiar și să cumpere bilete de tren pentru unii din copiii care vor escorta la aeroport. 16 martie este seara de rămas bun la biserică pentru iubita lor îngrijitoare. Părinții bisericii au pregătit împreună un program special, dar vai, cei de la securitate nu întârzie în a reacționa. Aveți voie să folosiți seara aceasta ca să vă luați la revedere de la prietena voastră, dar să fiți siguri de un lucru. Dacă cineva îi mulțumește în public sau vorbește despre ea și activitățile ei, vom veni și ne vom răfui a doua zi. Ei trebuie să fie mulțumiți doar cu o strângere de mână la ieșire. Când vine seara, sala se umple cu mult înainte de program. Ușile sunt deschise. Cei care stau afară vor putea auzi măcar. Cel puțin 500 de oameni sunt acolo ca să spună la revedere prietenei lor iubite.

singur în călătorie? Trenul de noapte spre București se pornește din loc. Toate batistele flutură. La revedere, la revedere! Strigă în cor cei rămași pe peron. De la ferestrele vagonului, cineva răspunde cu mâna pentru mult, mult timp. Trenul a dispărut în noapte. Această zi de miercuri, 19 martie, Genoveva nu o va uita niciodată. În viața ei se întoarce o pagină importantă. A doua zi în zori, Genoveva va fi în București, iar vineri dimineață va zbura la Roma. Deasupra ei, o valiză. Iar în buzunarul ei, un pașaport cu faimoasa dată până la care trebuie să plece din țară. În inima ei simte ceea ce ar simți oricine când pleacă spre necunoscut. Își va mai vedea oare orașul vreodată? Se va mai întâlni ea vreodată cu ființele pe care le-a iubit așa de mult? Nimeni nu poate spune. Ea știe un lucru, că părăsește România ei dragă pentru că nu mai poate locui acolo. Următoarea zi va fi foarte ocupată. În București, Genoveva va trebui să ia legătură cu ambasada americană, apoi să meargă la agenția de voiaj ca să confirme rezervația pentru avion. Apoi va vizita câțiva prieteni. Dar în această seară, ea este în tren. Singură? Nu, din fericire nu. Dumnezeul ei este chiar lângă ea. Prietena noastră știe lucrul acesta. El nu părăsește niciodată pe cei ce îi aparțin lui. El a promis. Și în Biblie, Genoveva a subliniat acest verset de la capitolul 54 din Isaia. Pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Munții frumoasei Moldovei se mută în momentul de față, dar Dumnezeu își ține promisiunea. El a făcut chiar și ca călătoarea noastră să fie înconjurată foarte bine. Oriunde s-ar uita în acest vagon, vede fețe familiare, cei din familia ei dragă, dar și pe mulți alții. 120 de oameni au venit cu același tren până în capitală ca să fie cu ea până la ora zborului. Dar unde veți sta cu toții mâine noapte? Îi întreabă Genoveva cu grijă. Nu te îngrijora pentru noi, i-au răspuns prietenii. Vom vedea noi, dar vrem să fim cu tine până la ultimul moment. În dimineața aceasta de vineri, ploaia măruntă și rece dă Bucureștiului o aparență destul de tristă, dar ei sunt la aeroport, punctual, la întâlnirea din sala de plecări internaționale. Pasagerii trebuie să fie acolo cu 2 ore înainte de zbor. Ei trebuie să predea bagajele și să confirme locurile. Ce-i cu mulțimea asta de oameni aici? Întreabă un polițist întorcându-se spre Genoveva. Pot să vă văd actele? Poftim pașaportul meu. Iar aceștia sunt toți prietenii mei care au vrut să mă salute la plecare. Așteptați un pic. Agentul vorbește cu un coleg. Să aibă asemenea escortă, călătoarea aceasta trebuie să fie o personalitate. Cine este această persoană? Telefonează la securitate, eu să-ți spună precis. Deodată polițistul se întoarce spre Genoveva. Veniți cu mine! Și ea îl urmează pe agent, gândindu-se că va veni înapoi în câteva minute. Este dusă prin punctul de control. Ei își ștampilează pașaportul, dar după aceea nu mai poate să meargă înapoi. Iată-o într-o sală de așteptare, absolut singură, 2 ore înainte de plecare, așa de aproape de prietenii ei și totuși în imposibilitatea de a-i vedea din nou. Apoi o fac să urce în avion. Ea va sta acolo mult timp singură, înconjurată de locuri goale.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Studierea Scripturii te va feri de păcat. Nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: lăudați pe Domnul. Câteva momente de poezie creștină.
1: Ce mare har să ai în cer un tată, să-l chemi, iar el la timp să-ți dea răspuns. De n-aș avea nimic în lumea toată, ci doar pe Domnul meu mi-ar fi de ajuns. Ce mare har să-l ai mereu, creștine, alătura de tine pe Hristos. Să știi că orice ar fi, îți va fi bine, din orice greu te scoate glorios. Ce mare har să-i spui orice dorință, iar el să o împlinească minunat. Nu-i vreo ispită fără biruință, nu-i niciun greș să nu fie iertat. Ce mare har să ai totul în sine, să fii de-a lui prezență copleșit, să uiți de tot, să nu-ți pese de tine, să fii cuprins de cel ce te-a iubit. Ce mare har să fii în părtășie cu cel ce te-a creat, te-a mântuit. Ce mare har odată în veșnicie să fii cu Domnul tău, ce fericit. Amin.

0: Ce scurtă e viața ce-o trăim pe pământ. E adevărul ce bucură și doare. Odată născuți, mergem toți spre mormânt, spre rai ori spre iad fiecare. Ce scurtă e viața și e bine să știm, trăim pentru vreme sub soare. Știm când ne-am născut, nu știm când murim, să fim pregătiți de plecare. Ce scurtă e viața, așa, ca un vis, dar nu e deloc la întâmplare. Noi suntem creați cu un scop, cum e scris, spre a Domnului sfântă lucrare. Ce scurtă e viața ce aici am primit și timpul la toți cu hotare. Cu zori trecători grăbim spre a sfințit o vreme de har și îndreptare. Ce scurtă e vremea să nu disperăm, primit-am o veste măreață, crezând în Iisus, de păcate scăpăm și trecem din moarte la viață. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 iunie. În 1882 s-a născut Igor Stravinsky, compozitor, pianist și dirijor rus. În 1903, Henry Ford fondează Ford Motor Company. În 1910, tot într-o zi de 17 iunie, are loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1950, medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul Mary din Chicago. Iar în 1954, România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor, adoptată de ONU la 20 decembrie 1952. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Textul nostru din seria Efeseni ne duce spre un verset adresat în mod specific părinților. Efeseni, capitolul 6, versetul 4, care spune așa: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Și observați, părinții sunt vizați. Dacă în versetele anterioare cuvântul s-a adresat copiilor, acum se adresează părinților. Și observăm două aspecte în care Domnul pune accentul în acest verset. Pe relația părinte-copil, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, voi ca părinți, dar de asemenea și pe datoria părintelui de a-i crește. Ci crește-ți cum în învățătură și în mustrarea Domnului. Și aș vrea să ne apropiem de aceste concepte și să începem discuția noastră cu creșterea. Creșterea. De ce părinții ar trebui să fie preocupați de creșterea copiilor? Și ai zice, păi, nu-i ceva natural? Nu-i chiar natural, fiindcă sunt părinți care nu dau doi bani pe creșterea pruncilor și vorba aia, cum îi crește, așa ai. De aceea, prima lecție din acest text este următoarea: asumă-ți rolul de părinte. Dumnezeu ți-a dat copii nu doar să-i faci, ci să-i și crești. Iar tu, ca părinte, ești responsabil pentru creșterea lor. Nu doar bunul simț o cere, ci Dumnezeu. Spun de asta fiindcă am întâlnit mulți credincioși care au mulți copii și care, când stai de vorbă cu ei, simți așa un odor așa de superioritate, oarecum de judecată, că tu n-ai același număr de copii precum au ei. Și eu de puține ori folosesc Biblia pe post de măciucă și scot textul ăla din Geneza ca un pretext și vor să-ți dea în cap. Uite ce spune Dumnezeu în Geneza: creșteți și înmulțiți-vă, asta e datoria ta ca părinte. De ce n-a spus de ceea ce Dumnezeu spune? Fă copii! Ok. Dragul meu, unde Dumnezeu pune virgulă, nu încerca tu să pui punct. Fiindcă textul nu se oprește aici, ci textul spune așa: creșteți, înmulțiți-vă, e adevărat, umpleți pământul, dar supuneți-l și stăpâniți-l. În alte cuvinte, pentru a stăpâni pământul, a-i supune resursele lui, trebuie să înveți pe copii cum să o facă. Fiindcă administrarea, managementul, nu vine de la sine. De aceea rolul tău ca părinte, într-adevăr, să dai naștere copiilor tăi, dar atenție, să-i și educi pe fiecare dintre ei, ca fiecare să fie în stare să împlinească această poruncă, să administreze ceea ce Dumnezeu ne-a dat spre administrare pe acest pământ. Din păcate, familiile cu mulți copii, adesea părinții nu pot să-și asume responsabilitatea. N-au cum să-i educe, fiindcă n-au timp, n-au resurse în a se îngriji de copii. Și atunci vezi cum unii din prunci sunt crescuți de bunici, alții de rude, unii se mai cresc unii pe alții, că vorba aia, tata trebuie să tragă la muncă, să pună pe masă, că doar are 10-12 copii de crescut, iar mama e copleșită de bebeluși care se nasc și se nasc și se nasc. Ei, cu tot respectul față de cei care poate au alte convingeri, rolul nostru ca părinți nu este doar de a face copii, ci înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne asumăm și datoria de a-i crește și de a-i pregăti pentru viață, fiindcă nu doar cantitatea, ci și calitatea copiilor mei contează înaintea lui Dumnezeu. Păi, frate Cristi, nu de aia e făcută școala. Da, școala extraordinară, dar nu suficientă în formarea copiilor noștri. Pe copilul tău, nu școala îl va forma pentru viață, ci tu ca părinte. Școala îl va învăța să citească, părintele îl va învăța cum să trăiască. Școala îi va oferi deprinderele necesare profesiei lui în viață. Tu ca părinte îi oferi deprinderele necesare vieții. Școala le ducă, tu îl formezi. Tu ești profesorul cu P mare, educatorul de la care învață în permanență, din clipa în care se trezește din pat până seara când îl săruți înainte de culcare. Tot ce tu ai spus, bun sau rău, se înregistrează, se imită, se preia și tu îți formezi copilul, indiferent că îți dorești sau nu. Spunea cineva, copiii sunt ca cimentul proaspăt, orice cade pe ei marchează. De aceea reține, copilul tău va deveni ceea ce ești tu, 100%. Atenție, devină ceea ce vrei ca el să devină. Așadar, dragul meu, asumă-ți responsabilitatea de a fi părinte înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e primul ingredient în creștere. Doi, asigură-l de dragostea ta. Dar unde găsești tu versetul ăsta în ceea ce ai citit tu? Îl găsesc în Biblie. Unul din versete e următorul. Iată ce dragoste ne-a arătat cine? Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Foarte interesant că Tatăl din cer vorbește taților. No, și aici chiar că e tare. Fii atent. În septembrie, 4 septembrie, eu am venit și am prezentat prezbiterilor întreaga serie de predici pe Cartea Efeseni, în fiecare duminică din anul trecut și din anul ăsta, ce voi predica din Cartea Efeseni. Și atunci s-a nimerit, așa a fost gândirea, că astăzi voi predica părinților, prin excelență și taților. Știți ce sărbătorește țara noastră astăzi? Ziua taților. Să nu ziceți că nu există predestinare, da? Bun. Așa că, taților, ascultați-mă cu atenție. Noi de obicei nu ne pricepem să arătăm dragoste. Dragoste care mereu trebuie să fie simțită. De aceea te întreb, simte copilul tău dragostea ta de tată sau doar severitatea ta? Fii atent ce ne spune un expert în viața de familie, Dr. Gary Chapman. Pe măsură ce veți urmări fetele, veți constata că o parte dintre ele stabilesc greu relații cu sexul opus. Fie sunt timide sau retrase, filtrează exagerat sau chiar încearcă să se ducă. Veți observa însă că o parte dintre fete nu au un comportament stângaci față de băieți. Sunt ele însele pentru că au o părere bună, sănătoasă, o identitate sexuală clară. Tiparul lor comportamental este unul consecvent, stabil, indiferent că se adresează unei vedete sportive a școlii sau unui băiat timid și ezitant. Ce le face pe aceste fete să fie altfel? Ați ghicit. Rezervorul iubirii. Majoritatea se descurcă bine, atenție, au tați care și-au asumat rolul în menținerea unui rezervor plin de iubire. Și ăsta e adevărul. Mulți tineri, fete sau băieți, ajung în cercuri dubioase tocmai datorită acelui gol, care dacă nu-i umplut în familie, va fi umplut de alții sau de altele. De sex, de alcool, de droguri, de vagabondaj, de găști, de anturaje nepotrivite. Așa că dacă vrei să-ți protejezi copilul, arată-i dragostea ta acum, nu doar prin bani. Pruncii de bani gata sunt cei mai expuși riscului eșecului în viață. Păi eu vreau să-i dau ce n-am avut eu. Dă-i dragoste, nu bani. Altfel, îi scrii rețeta spre dezastru. Asta nu înseamnă că-i neglijez. Dar mai presus de orice, copiii au nevoie de dragostea ta exprimată nu doar în lucruri materiale, ci în cuvinte, complimente și timp. Spune-i copilului tău că-l iubești. Cât mai des, cât mai variat. Treci peste orgoliu. Nu știi ce mult înseamnă asta pentru el. Fii atent ce spune Gary Chapman. Fundamentul iubirii așezat în primii ani de viață afectează capacitatea copilului de a învăța și determină în mare parte momentul în care el va fi capabil să sesizeze și un alt tip de informații. Mulți copii merg la școală nepregătiți să învețe pentru că ei nu sunt pregătiți emoțional să învețe. Ai priceput? Ca să poată să facă față școlii, pruncul tău trebuie să fie pregătit emoțional să înveți. Nu te mira dacă au probleme la școală, dacă acasă tu nu i-ai pregătit emoțional, n-au simțit dragoste din partea ta. Fiindcă uite cum continuă Chapman. Copiii trebuie să atingă un nivel emoțional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să învețe în mod eficient la nivelul vârstei lor. Și acum fii atent. Faptul că trimiți copilul la o școală mai bună sau că îi schimb profesorii nu este o rezolvare. O, Doamne, vorbește românilor. Dar asta înseamnă să-ți faci timp pentru ei, fiindcă dragostea se măsoară întotdeauna în timp. De aceea, doi, fă-ți timp pentru ea. Fiindcă nu televizorul, nu telefonul, nu tableta, nu jocul video, nu bona, nu buna, trebuie să-ți crească copilul. Dumnezeu ți-o dat ție un copil ca tu să-l crești și asta înseamnă nu să-l pasezi la alții, oricât de mult și l-ar dori bunicii, e datoria ta să-i crești. Ei pe tine te vor. Nu vor atât de mult jucăriile tale, ci pe tine, mai ales când sunt mici. Spunea un băiat de 8 ani, tăticul meu s-a dus săptămâna trecută la pescuit și m-a luat cu el. Păi nu știu dacă mie îmi place în mod special pescuitul. Păi da, îmi place să stau cu tata. De aceea, mai ales tu care ne urmărești pe net, dacă ești plecat în străinătate, departe de familie, hai acasă. Anul trecut, 12 copii, fii atent, a căror părinți muncesc în străinătate s-au sinucis. Din cauza lor. Nu sunt zeci, sunt sute de copii cu depresii adânci între miile de orfani cu părinți pe care țara asta i-are, părinții plecând în străinătate să muncească, ci că pentru ei. Mulți nu vorbesc, dar în an se văd consecințele. Ce să mai vorbesc de amărăciunea, de resentimentul pe care îl dezvoltă din cauza absenței părinților lor. De aceea poate că ești în țară, dar mereu pleci în delegații, reduți delegațiile, schimbă-ți orarul, dacă nu se poate, schimbă-ți locul de muncă. Zilele trecute am vorbit cu un tată care exact asta a făcut. Pruncul tău îți simte lipsa și dacă acum nu-i dai timp, o să vezi cum în curând o să-i simți tu lipsa lui, fiindcă nu o să mai stea în jurul tău. Și când se rupe relația, scoate scânteii. Fii atent ce s-a întâmplat în 2 Samuel 14, un exemplu biblic. By the way, vreau să felicit mamele care își cresc copiii singure. Felicitări, te-s mame eroine. Fii atent, e vorba de Absalom, fiul lui David, care se răzvrătește împotriva tatălui său. David era împărat. Îl trimite pe Ioab, șeful trupelor de elită, să vină să-l captureze pe Absalom și să-l ducă la Ierusalim. Și fii atent ce se întâmplă acolo între tatăl David, împăratul, și Absalom, fiul. 2 Samuel 14, 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim, fii atent, fără să vadă fața împăratului. Pă taică, nu l-a văzut. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul, dar Ioab n-a vrut să vină la el. A chemat a doua oară, Ioab n-a vrut să vină. 2 ani de zile nu-și vede tatăl. De ce? Fiindcă David a crezut că îl pedepsește pentru răzvrătirile lui. Îl învață el minte. Fii atent cum l-a învățat minte pe Absalom. Versetul 30. Absalom atunci a zis slujitorilor lui: bă, vedeți voi ogorul lui Ioab? Este lângă al meu, are ors pe el. Duceți-i și puneți-i foc. Și slujitorul lui Absalom a pus foc câmpul lui. Normal că Ioab de data asta s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă. Și-o zis: pentru ce ai pus slujitorii tăi să dea foc câmpului meu? Absalom i-a răspuns lui Ioab: iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui pentru ce... Asta s-o scula și s-o dus la Absalom acasă. Și-o zis: pentru ce ai pus slujitorii tăi să dea foc câmpului meu? Absalom i-a răspuns lui Ioab: iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici Și te voi trimite la împărat să-i spui pentru ce m-am întors din Geshur. Ar fi fost

iar împăratul l-a sărutat. De data asta David nu-l mai pedepsește, ci îl sărută. De ce? Fiindcă își dă seama de problema lui Absalom. Care a fost problema lui Absalom? De ce pruncul ăsta a fost atât de răzvrătit? De ce nu se potolește indiferent de pedeapsa care o aplică David? Care e problema lui Absalom? Problema lui Absalom e problema lui David? Copilul ăsta, chiar și la o vârstă mai matură, copilul ăsta tânjește după taică-su și taică-su nu-i acordă atenție. Are timp pentru toți din împărăție, dar pentru pruncul su două ore, n-are vreme. În doi ani. Este cel mai bun administrator al împărăției, dar nu-i în stare să-și administreze propria lui familie. Oare predic pentru cineva în dimineața asta? Răzvrătirea lui Absalom, focul din câmpul lui Ioab, n-a fost altceva decât un semn disperat după atenția tatălui său. Și am întâlnit tineri care, în disperarea lor după atenția părinților, au comis fapte grave, chiar publice, fiindcă și-au dat seama, sau cel puțin așa credeau ei, că doar în tragedie părinții vor veni și le vor acorda atenție. Și din păcate, unii părinți nu s-au trezit nici atunci și din contră i-au disciplinat și mai mult, crezând că rezolvă. Știți ce au rezolvat? Și-au planificat cu mâinile lor o tragedie și mai mare, fiindcă lipsa părintelui în viața unui copil macină și produce explozii mari. De aceea, petrece timp cu copilul tău, e ceva obligatoriu pentru tine. Dacă nu-ți vei face timp, atenție, nu vei reuși. Și crede-mă că nu-i simplu. Eu personal mă lupt exact cu acest aspect. De aceea crește-l, asumă-ți rolul de părinte, acordă-i dragoste și trei, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și ce ne spune cuvântul? Cum ne învață Scriptura să ne creștem copiii? Păi am citit în text. Crește-ți cum? În mustrarea și învățătura Domnului. Hai să începem cu învățătura. Învață-ți copilul. În alte cuvinte, dă-i direcție, nu lăsa de capul lui. Proverbe 22:6. Bănuiesc că până azi ai învățat pe de rost versetul ăsta. Învață-l pe copil care pe care trebuie să urmeze tu ca părinte și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și cum îl înveți cel mai bine? Prin exemplul tău. Fii atent. Generațiile Z și Alpha, pruncii născuți după anul 2000 încoace, pentru ei, autenticitatea contează mai mult decât adevărul, mai mult decât rațiunea, mai mult decât fapta. De aceea, indiferent cât de educat sau de înfipt în societate ești, dacă el miroase ipocrizie în viața ta, ori te va respinge, ori va deveni ca tine. Tu nu poți să crești ceea ce nu ești. Cu ăștia nu-i de joacă. Așa că degeaba îi spui să-L iubească pe Iisus și biserica, dacă nu te vede la biserică, dacă nu te vede că te rogi, dacă nu te vede că ești cinstit, tu mereu izbucnești, ești nervos, vorbește aiurea. Învață-L credință. Discută cu El despre Dumnezeu. Și aici vreau să vă recomand o carte ajutătoare, apologetică în jurul mesei. E o carte în care se dau răspunsuri părinților în discuțiile cu copiilor despre Dumnezeu. Fiindcă câți n-am fost puși în șah de pruncii noștri, fii atent, Eden când avea 5 ani. O venit și m-a întrebat, tata, Dumnezeu are ceas? Păi și de ce nu are Dumnezeu ceas? Aduce tu și răspunde. Cartea asta o găsești la stand, are multe răspunsuri, tot felul de întrebări ciudate despre Dumnezeu. Învață-i de mii, spre exemplu, principii și valori în familia voastră. Unele pune-i să scrie ei, să le coloreze, să le lipești pe frigider sau într-un loc vizibil, să le puteți repeta. Spre exemplu, în familia noastră întotdeauna spunem adevărul. 2. În familia noastră nu uităm să spunem mulțumesc, te rog frumos. Noi întotdeauna ne ținem promisiunile. Noi nu jignim. Noi ascultăm de Dumnezeu. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va fi mare, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea.
Învață-le însă potrivit capacității sale, fiindcă sunt multe studii care ne ajută să pricepem că ei nu gândesc la fel. De multe ori noi îi tratăm ca pe niște adulți sau când devin

0: adulții tratăm ca niște copii. Foarte important, 1 Corinteni spune așa, când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am crescut mare, într-o altă etapă a vieții, am lepădat ce era copilăresc. Dacă te interesează educația copilului tău, te va interesa și etapele dezvoltării, percepțiilor sale. Ce înțelege la vârsta asta? Am scris o carte, Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, jumate din ea adresată cuplurilor, jumate părinților, și două capitole am dedicat tocmai să înțelegem etapele de dezvoltare, de percepție ale copiilor noștri. Nici eu nu le-am știut, dar am rămas perplex când am început să le învăț. În conferința noastră din iunie avem ateliere care te învață, băbește lucrurile astea. De ce vin atunci când vorbim de creșterea copiilor noștri? Trebuie să învățăm să crească. Și nu oricum, ci holistic. De ce? Iisus ne dă exemplu. Luca, capitolul 2. Iisus creștea. Asta e vorba. E primul verset după nașterea lui, da? Când Iisus începe să crească. Și creștea cum? Fii atent. În înțelepciune intelectuală. În statură fizic. Era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, spiritual, și înaintea oamenilor, social. Echilibrat, holistic, în toate domeniile. Și aici cred că noi români avem de învățat. Nu știu cine ne-a băgat în cap că doar învățătura în perioada copilăriei și adolescenței contează. Bă, băgăm sute de lei și zeci de ore meditații. Facem teme până ce apune soarele și după ce apune soarele. Țin minte când Fiona a început clasele primare. Am simțit presiunea asta nesănătoasă. Și am avut o discuție prima dată eu cu nevastă mea, de fapt ea cu mine, și ne-am dus la doamna învățătoare. Și am zis, doamna învățătoare, noi apreciem ce faceți, noi vrem fata noastră să învețe bine, dar hei, când noi, ca părinți, ne dăm seama că sunt prea multe teme, noi să-i spunem nu până aici. Pentru că vrem să învățăm nu doar subiectele din școală, ci vrem să o pregătim pentru viață. De aceea vrem să mai facă și pian, vrem să mai facă și un pic de sport, vrem să o implicăm și la biserică. Și e clar că la câte teme primea, șansele erau minime să poată să facă și altceva. Fiindcă nu vrei să-ți pregătești copilul doar pentru examen, ci pentru viață. Spre exemplu, niciodată n-am lăsat-o să lipsească de la biserică din cauza vreunui meci, concert, olimpiadă, că o trebuie să învețe, nici vorbă. Sunt multe lucruri bune în viață, dar cel mai important e Dumnezeu. De ce? Fiindcă Google nu o să o învețe asta. Din contră, Facebook-ul, Instagram-ul, uită-te ce în viață. Ce învață? Uită-te la ideologiile europene din vremea noastră. Uitați-vă la ultima ediție din anul ăsta, Eurovision. La românul nostru îmbrăcat în roz. Am ajuns vremurile în care să vedem că românii, bărbații, se îmbracă în roz. Și azi dimineața am citit că are și un prieten care e băiat și că dacă e cazul are și o fată. Eurovision, da? Tu și cu mine suntem responsabili să învățăm pe copiii noștri învățătura Domnului și învățătura normalității, nu a noi normalități. Nu canceled culture, ci promoting culture. Așa cum părinte își asumă responsabilitatea când oferă un cadru de dragoste copilului, când îi oferă și îl învață calea pe care trebuie să o urmeze și când îl protejează, fii atent, prin disciplină de pericolele vieții. Observați în Scriptură, crește-ți nu doar în învățătură, ci și în mustrare. Mustră-ți copilul, disciplinează. Atenție, dacă îl iubești. Fiindcă prin mustrare tu îți protejezi și îți îndrepți copilul. Disciplinare este o învățătură biblică. Fii atent ce spune Dumnezeu în Scriptură, în Evrei, capitolul 12. Spune așa, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? E o întrebare retorică, al cărui răspuns biblic e, nu există un tată care să spună că își iubește fiul și nu-l pedepsește. De ce? Fiindcă mustrarea, disciplinarea face parte din educația copilului. Și asta ne învață în continuare textul, fii atent. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și toți le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și acum fii atent la versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Disciplina este o școală. E un mijloc de a educa, de a-ți pregăti copilul, care atunci când părintele își face treaba în disciplinare, observați, rezultă într-o roadă a neprihănirii. Societatea de azi neagă învățăturile astea, dar Biblia ne avertizează să nu ne potrivim chipului, mentalității, veacului acestuia. De aceea e important să pricepem acest concept și ca să-l fac cât mai practic, dați-mi voie să vă dau 7 principii biblice când e vorba de disciplinarea copilului nostru. Unul la mână. Dumnezeu o cere. Am citit textul din Evrei. De aceea dacă Dumnezeu vorbește, noi nu putem să nu vorbim. Chiar dacă astăzi e un risc, mai ales când o țară întreagă am aflat cu tristețe de cazul familiei Bodnariu în Norvegia, când știți bine, le-au fost răpiți și sechestrați copiii de autoritățile norvegiene și pentru faptul că i-au disciplinat. Ei, în acele vreme am fost invitat la un forum internațional foarte interesant contextul, sute de teologi, sociologi, psihologi, pedagogi, juriști europeni, creștini toți, și-au pus deoparte câteva ore să discute despre subiectul Botnariu. Și la un moment dat în discuție am fost prezent și eu când am întrebat persoana care reprezenta bisericile evanghelice norvegiene, că de restul păgânii și așa mai departe, nu discutăm pentru că nu au sistem de valori. Dar am zis, măi, frații noștri, hai să văd, frații noștri, cum de ei susțin acțiunile guvernului de a se împotrivi disciplinării copiilor când Biblia, Dumnezeu însuși, și dau un verset din Proverbe, cere asta? Știți care a fost răspunsul? Măsurile Bibliei sunt potrivite, da, dar pentru acea perioadă de timp când societatea trăia într-o epocă mai primitivă. Cartea Proverbelor trebuie înțeleasă ca o recomandare, nu în mod literal. N-am zis nimic, dar am zis, bun, dar ce faci cu versetul din Evrei, unde Noul Testament este clar că Dumnezeu însuși și-a pedepsit, uitați-vă la poporul Israel, își pedepsește ca un părinte cu dragoste copilul, folosește chiar nu iau, ai menționat în text și ce replică mi-a zis? Acela nu-i Dumnezeul în care noi ne încredem. Și discuția s-a încheiat. Bun, dar în care Dumnezeu vă încredeți voi dacă nu în Dumnezeul biblic? Pe care-i standardul vostru dacă nu este Scriptura? Biblia socotește disciplinar un lucru pozitiv care aduce rod, adică ceva normal pentru un părinte. De aceea oricine zice că îți iubește copilul, dar nu îl disciplinează, potrivit Scripturii, nu-i faci un bine. Bun, dar cum să-l disciplinezi? Păi, în primul rând, nu disciplina pentru greșeli, ci doar pentru păcate. De ce? Fiindcă și Dumnezeu face diferența între păcate de omitere și păcate de comitere. Păcate făcute cu știință sau din neștiință. Păcate care sunt, unele sunt greșeli, altele sunt păcate. Dar Dumnezeu face diferența asta. Fă și tu diferența asta. Doi, fii consecvent în disciplinarea ta. Adică nu doar amenința, ci ține de cuvânt când îi promiți că îl vei disciplina. Uitați-vă la Dumnezeu, de fiecare dată când prin proroci vine și își avertizează poporul, copiii lui Israel, el o face. Fii consecvent și disciplinează-l. De ce? Altfel îi vei învăța să manipuleze și eu, hai de mine, când eram prunc, cu bună mea. Păi odată plângeam cu lacrimi de crocodil, dar mai ales când venea după mine cu jorda prin curte și ridica șurța să mă ajungă. Măi, făceam mătănii, mă prosteam să o fac să râde, fiindcă știam că în momentul în care bună mea râde și ea și dinchilă ce mi-a rămas singurul din gură, da, am cucerit-o, va ceda! Lipsa consecvenței tale va înrăutăți problema lor și problema ta, fiindcă îți vei pierde cuvântul și autoritatea. De aceea, dacă ai probleme, în sensul ăsta ai grijă, dacă ai promis, ține-te de cuvânt. Fii atent ce spun specialiștii, fiindcă lucrurile astea nu le-am născocit eu de la mine, am citit o droaie de cărți. Dacă tu ai promis că îl vei disciplina, tu nu altul trebuie să-l disciplinezi. Fiindcă legătura dintre autoritate, responsabilitate și disciplină trebuie să fie directă. Dacă între tine și el s-a întâmplat ceva, tu trebuie să repari, tu trebuie să-l disciplinezi. Chiar dacă ești pus în anumite situații, că ești, spre exemplu, un magazin într-un loc public, nu-l disciplinezi acolo, dar dacă îi promiți, când ajungem acasă, pentru ceea ce ai făcut, tu vei suferi consecințe, vei fi pus sub disciplină când ajungi acasă, indiferent cât de fain a fost toată ziua, tu trebuie să-l disciplinezi. Iar tu, mamă sau tată, care asista la fază, îți vei susține soțul sau soția, nu pruncul. Fiindcă de obicei pruncii fug la mama, tata sau mai rău, la bunica. Secretul disciplinării constă în consecvența părinților și în disciplinare și în trăire, că dacă tu îi spui să fie așa și tu trăiești altfel, standardul dublu l-ai pierdut. Și mai fac o mică paranteză. Dacă ești bunică, și în curând o să fiu și eu, bunicii trebuie să respecte metodele de creștere alese de părinți, chiar dacă au alte păreri. Iar disciplinarea nepoților o pot face cu acordul părinților. De aceea comunică și arată respect între părinte și bunic și invers. 4. Explică motivul disciplinării. Foarte important. De ce? Fiindcă scopul disciplinei nu-i să-l pedepsești, ci din contră să-l ajut să se îndrepte, să crească drept un copac care e strâm, dacă vrei să-l îndrepți. Îl îndrepți de când el este puiet. De aceea explică copilului tău motivul pentru care îl disciplinezi. Dacă el nu știe de ce a greșit, de ce a făcut rău, creezi confuzie în mintea lui. Pruncul trebuie să înveți, atenție, nu doar lecția fricii, ci și lecția îndreptării. Să știe că dacă va mai continua să facă treaba aia, va suferi aceleași consecințe. Uită-te la prima pedeapsă menționată în Scriptură. Știi care e prima pedeapsă? Neascultarea lui Adam și Eva. Dumnezeu îi pedepsește, dar nu înainte de a le da o explicație. Geneza 3:17. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Și acum vine consecința, disciplinarea. Cu multă trudă îți vei scoate hrana din el în toate zilele vieții tale. Și așa mai departe. Dumnezeu explică motivul disciplinării. Explică-l și tu. Și 5, alege metoda. Fiindcă atunci când îți disciplinezi copilul, trebuie să înțelegi că sunt mai multe metode. Nu-i doar aia cu care ai fost obișnuit sau care o mers în dreptul tău. Sunt părinți care strigă, punge și pierd vocea și pruncul nimic. Notează câteva idei de disciplinare ale copilului tău. Și aici adolescenții mă iubesc pentru aceste idei. Unul la mână, pierderea privilegiilor. Nu mai ascultat, așa cum ți-am promis, mâine, adio telefon. Dar fii atent, mâine, tu nu-l dai nici dacă îți vine și îți plânge ca și cu lacrimile de crocodil, să dă peste cap. Mâine el n-are telefon. Ai stat toată ziua în fața televizorului sau calculatorului, știu că n-ai avut voie, pentru următoarele 3 zile nu vei mai atinge televizorul sau calculatorul. Mai ales chestia cu telefonul, garantat funcționează. Uită-te la Dumnezeu, îi spune lui Saul: ascultă, ai răbdare, așteaptă-l pe Samuel. Nu a așteptat și a pierdut privilegiul. De atunci împărăția i-a fost luată. Dar e și inversul. Răsplata ascultării, cealaltă față a monedei, pe linie pozitivă. Uită-te în Scripturi, Dumnezeu îmbină disciplinarea cu răsplată. E foarte interesant că dincolo de moarte nu există doar iad și cer, ci există iad, dar există cer cu răsplăți. Răsplățile sunt date în funcție de faptele bune făcute pe pământ. Spre exemplu, poate te lupți cu absențele nemotivate ale copilului tău de la școală. Încearcă și varianta: băi, dacă în semestrul ăsta nu vei absenta de la ore, cred că vom sta să discutăm serios și despre computerul ăla pe care tu realmente ți-l dorești. Sau, dacă te strădui să iei o notă bună la testul din săptămâna viitoare, în weekend, când tu ai voie să te joci 3 ore pe jocul la video, mai poți adăuga încă 2 ore ca un bonus din partea noastră. Motivația își atinge scopul în disciplinare, îți îndreaptă copilul dinspre rău înspre mai bine. 3. Punerea pe tușă. Punerea pe tușă. La un moment dat, când vezi că anumite metode nu merg, uită-te la Domn, la Dumnezeu, la un moment dat își pune poporul pe tușă, da? Trimite prorocii, îi avertizează, ei ne ascultă și la un moment îi ia pur și simplu din țara lor și îi mută în Asiria, da? 70 de ani îi pune pe tușă. Mai ales pentru sangvinici și colerici, adică pruncii care plin de strigăte, țipete, decibel, mânie, punerea pe tușă e mai rea decât orice altă pedeapsă. Te-am rugat să nu mai țip? Te-am rugat să nu-ți mai bat sora? Să nu fii nepoliticos în jocul ăsta cu prietenii tăi? Nu mai asculta nicio problemă? În momentul ăsta ieși din joc, te duci în camera ta, stai pe pat pentru 15 minute, fără tabletă, fără telefon, fără nimic, nu te miști. Iar dacă te miști, dublăm, încă 15, triplăm, încă 15. Treaba asta a mers cu fetele mele extraordinar, mai ales chestia cu dublatul. Că la început n-au crezut. Consecvența ține în disciplinare. Dar aduce și reacții puternice, fiindcă va trebui să-și părăsească jocul instant. Să lase activitatea aia care îi place să treacă în camera lui. Dar e o metodă extraordinară pentru copii care se enervează foarte repede. Știi de ce? Fiindcă le dai timp să se liniștească, să se gândească la ce au făcut, să se calmeze. Atenție, nu-l pune pe tușă când e vorba de biserică. Că mai auzit părinți, dacă faci, nu mai merg la tineret, nu mai merg la biserică. Păi mă, exact în locul unde noi încercăm să-l învățăm, să ți-l, da? Nu. Demonstrare verbală. Și aici unele dintre mame ziceți, în sfârșit. Da, există, cearta are rostul ei, Proverbe 22:15, nebunia e lipită de inima copilului, dar nu iau ar certării, o va deslipi de el, nebunia copilului. De ce e nebunia copilului? Fiindcă copiii noștri, trebuie să recunoaștem, ei de mici moștenesc natura păcătoasă, firea pământească, care îi împinge înspre nebunii care, observați, îs lipite de inima lui. De aceea nu doar educația îi va schimba, ci și mustrarea, fiindcă mustrarea, observă, îi schimbă inima, o deslipește nebunia de pe inima lui și inima odată schimbată îi va schimba și comportamentul. Dar atenție însă la ce îi spui și cum îi spui copilului tău. Iacov 3, limbajul poate răni, poate lovi, poate afecta un adult, ce să mai zic un copil, mustră cu înțelepciune și stăpânire de sine. Dar atenție, nu pedepsi la mânie. Deci erau faze unde credeam că vine Hiroshima și Nagasaki peste mine. Și mergeam la nevastă, dacă nu te duci tu acum să preiei, mă tem că o să fie o explozie nucleară. Lasă pe nevastă ta sau pe bărbatul tu să preia, nu îi disciplina la mânie. Repetă însă, ai grijă ce cuvintele spui la nerv. Nu-i spune că nu-l iubești. Tu vrei să vindești, nu să rănești inima. Mai ales, am mai auzit și părinți. Domnul să iert. Dumnezeu nu te mai iubește dacă continui așa. Hei, nu-ți mai blestema copilul. Cu același cuvânt spune Iacov, poți să-i binecuvântezi și poți să-i blestem. Mustrarea ta verbală trebuie să fie una sănătoasă, cu măsură. Așa cum trebuie să fie și pedeapsa corporală de care Biblia nu se sfiește să o recomande. Deși azi e o metodă controversată și pe bună dreptate, fiindcă sunt părinți care își abuzează și agresează fizic copiii cu violență, ceea ce nu e nici biblic, nici sănătos, iar noi condamnăm abuzul. Pe de altă parte, există un trend în societatea noastră care vrea să elimine pedeapsa corporală în totalitate. Căderea în abuz nu poate nega aspectul benefic al pedepsei corporale, care atunci când e făcută cu înțelepciune și stăpânire de sine, aduce rod. Fii atent ce spune Biblia. Proverbe 13:24. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. O, dar nu pot să-l ating că îl iubesc prea mult, dragul meu. Nu, tu dacă îl iubești, tu asculți de ceea ce spune Dumnezeu, care știe foarte bine de ce are nevoie El. Fiindcă dragostea nu-i doar un feeling, ci rațiune și voință. Disciplinează-l biblic. Uite rezultatul, Proverbe 29:15. Nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și de câte ori nouă ne-a fost rușine de rușinea ei, când o vedeam cum vezi pruncul ăla care se manifestă în toate felurile și asta și zâmbești. Îi dă înțelepciune. De ce? Fiindcă îl înveți de mic că în viață există consecințe care se plătesc și unele dor. Tocmai de aceea el trebuie să-și aleagă atitudinea, faptele, vorbele, că să fie înțelepți. Opusul însă e valabil. Cei mai mulți copii care își fac de rușine părinții sunt cei care, indiferent de context, eveniment, situație, mereu întrerup și nu le pasă de nimeni și nimic, iar mama stă și privește. Având impresia că pruncul ei e cel mai important în lumea asta. Și ei, pruncii, exact impresia aia și-o creează, că consecințele sunt nule sau minime și vor suferi în viitor. Aici se vede diferența între familia centrată pe Hristos, care alege împotriva feeling-ului sau eu știu ce educație care o primit de la mătușa nu știu care, sau ce spune Hristos, familia centrată pe Hristos și familia centrată pe copil, care își face din copil idol și nimeni nu se atinge de el și o cresc așa cum vreau eu. Nu, tu îl crești așa cum vrea Dumnezeu, dacă vrei să scoți ceva din el. Alege înțelept. Dumnezeu nu greșește. Și mă reține trei lucruri importante în disciplinare. După orice mustrare, învață-l să-și ceară iertare. Spre exemplu, când o sta pe tușă, nu coboară din pat până ce nu-și cere iertare. De la cine? Păi de la tine, dacă te-o confensa, de la prietenul lui, dacă l-o jigni. De ce? Fiindcă disciplinarea, repet, nu e un scop în sine, ci un mijloc de a-l îndrepta pe cel copil. Și procesul îndreptării nu stă doar în pedeapsa celui vinovat, ci și în restaurarea relației cu cel afectat. Dumnezeu însuși ne iartă păcatul după ce noi venim și ne cerem iertare. Da, uneori trebuie să ne pună pe tușă. Ne trimite prin încercări ca o formă de disciplinare. Și când ne conștientizăm, păcatul așteaptă ca noi să ne cerem iertare. Și iertarea, interesant, nu lucrează doar la inima celuilalt, celui pe care l-ai jignit, care altfel te privește când vii și ceri iertare, ci lucrează și la inima copilului, fiindcă îl înveți să se smerească. Și pruncul de mic trebuie să învețe că smerenia e o valoare, nu e o slăbiciune. De aceea, hei, dacă ești tată sau mamă, când tu ajungi să greșești, cere-ți iertare. Recunoaște că și tu ai greșit. Ce exemplu poți să dai pruncului tău? Dar după ce îți ceri iertare, sau el își cere iertare, fii atent, reasigură-l de dragostea ta. Extrem de important ca pruncul tău să înțeleagă că tu îl disciplinezi fiindcă îl iubești. Fiindcă în mintea copilului, uneori, disciplinarea îi induce ideea că tata sau mama nu-l mai iubesc. Ceea ce e extrem de detrimentar pentru un copil. Eu n-am știut asta, n-am știut multe din lucrurile astea. Dar le-am învățat și adesea, după ce mi-am disciplinat fetele, m-am apropiat de ele. Le-am strâns în brațe și le-am spus, hei, dacă ai ști tu cât de greu mi-e să te disciplinezi, dar o fac de dragul tău și doi, o fac de dragul Domnului. De ce? Fiindcă așa cum tu ești sub autoritatea mea, eu sunt ca părinte sub autoritatea lui. Și dacă el îmi spune că trebuie să te disciplinezi, eu o fac, fiindcă știu că el știe mai bine ca mine și ca tine. Dar uite, eu te iubesc. Dumnezeu exemplifică în 1 Corinteni 5, simintă, îl disciplinează, îl exclude pe acel păcătos grav în 1 Corinteni 5, dar în 2 Corinteni, după ce există pocăință în viața celui om, în 2 Corinteni 2:6 spune așa Pavel, este destul pentru omul acela pedeapsa care a fost dată de cei mulți. Așa că acum este mai bine să-l ierta, să-l mângâia, să nu fie dobărât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog, arătați-vă iarăși dragostea voastră față de el. Arată-ți dragostea. De ce? Și ăsta e punctul cheie. Fiindcă tu, prin disciplinare, tu cauți să schimbi inima, nu comportamentul copilului. ce comportamentul e o manifestare a convingerilor noastre. Orice copil, orice adult face ceea ce face în baza convingerilor lui. De aceea, când este nedreptățit, poate folosi cuvinte sau gesturi nepotrivite, fără niciun respect, dar totuși sunt unii dintre ei care, în aceleași circunstanțe, nu ies în decor. Și nu fiindcă ai disciplinat mai sever, fiindcă ceva s-a întâmplat în inima lor și s-au dat seama că nu mai e bine să aibă reacțiile alea, nu din obligație, ci din convingere. De aceea schimbă inima, nu comportamentul. Dar pentru asta are nevoie de mustrare, de educație și 3 de rugăciune. Roagă-te pentru cuvânt, copilul tău. Fii atent, Plângeri 2:19. Scoală-te și gem noaptea când încep străzile. Asta înseamnă de dimineață. Varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Și au fost părinți. Și poate sunt între noi părinți care vă uitați la viața copiilor voștri și deja sunt mari. Și le-ați ratat educația. Fiindcă n-a fost nimeni să vă învețe, n-a fost cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă ai impresia că ți-ai ratat șansa, hei, uită-te aici, vino înaintea Domnului și varsă-ți, cum? Ridicându-ți mâinile pentru viața copiilor tăi. Nu știi câți copii, nu tu, Dumnezeu îi recuperează din lumea asta și ți-i întoarce, ți-i dă păstă cap și ți-i pune în picioare și învață calea lui când părinții se roagă. Varsă-ți, dar atenție, nu lăsa prorocul să te învețe cum să-ți verși. Fiindcă mulți oameni când ajung la disperare, hop, aleargă la proroc. V-am mai zis, legat de proroci, aveți mare, mare, mare grijă. Scriptura ne învață ce trebuie să facem. E aici, da? Țilenie să te trezești 2 ani la rând în fiecare zi, să te rogi pentru cuvântul tău, că mai ușor să fug la proroc și 2 secunde să-mi zică năzbâtile ce sunt capul lui. Roagă-te și vei vedea. Ai încredere în Dumnezeu și ascultă de sfaturile Lui. Uită-te la mărturire. Ai văzut mărturia de duminica trecută între cei pe care o să-i botezăm? Un băiat foarte sincer ne-a spus cât de mult și-a urât mama, dar când Dumnezeu și-a atins de inima lui, cât de mult ține și-și prețuiește mama, că Dumnezeu a schimbat inima. Și ajungem la ultimul aspect menționat în acest text, la fel de important ca primele 2. Nu doar educația copilului tău, învățătura, nu doar mustrarea, ci fii atent. Nu-ți provoca copilul la mânie. În textul paralel din Coloseni 3:21, Biblia spune părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Știi ce e interesant? Textul în greacă literalmente se adresează taților, cuvântul patera, e folosit, care înseamnă tată la plural. Oare de ce? Fiindcă pare-se că tații de obicei simt așa un orgoliu în ei să nu cedeze, să-l înveți ei minte și provoacă la mânie. Gândește-te că în lumea greco-romană în care scrie Pavel, tatăl avea toate drepturile asupra copilului său și Dumnezeu îl provoacă. Nu tu ca tată ai drepturi, Dumnezeu are drepturi peste tine. Așa că te va trage la socoteală vis-a-vis de ce faci și ce nu faci, mai ales când îți întărâți copilul la mânie. Dar ce să fac? Cum am întărât copilul la mânie? Hai să-ți dau câteva idei. 1. Protecție excesivă. Control, ziduri, garduri, reguli. Le tai din lipsa ta de încredere în ele. Spui prin asta că ei nu sunt în stare. Ei trebuie să depindă de tine și întâlnești fete și băieți la 25-30 de ani că mama-i păstă ei, că tata-i păstă ei. Mulți copii crescuți în medii stricte ajung răzvrătiți fără să-și dea seama din cauza părinților care îi provoacă la mânie. Asta nu înseamnă să n-ai reguli, dar nu exaspera cu reguli abuzive. La Laban a încercat pe toate căile să nu o piardă pe Rahela. Și ani de zile l-a manipulat pe Iacov. Și la final, pe cine o pierdut? Și pe Rahela, și pe Lea, și pe Iacov. S-au dus! Și există o carte pe care ți-o recomand, pe care noi o să o promovăm la conferința noastră, M-ați pierdut, deși își pierd bisericile tinerii. Și fii atent, Kinnaman, autorul ei, ce zice. Una dintre cele mai importante consecințele protecției exagerate constă în faptul că milioane de tineri caută plăcere dincolo de limitele tradiționale. Dumnezeu nu măsoară eficacitatea noastră ca părinți după modul în care am îndepărtat riscurile din viața copiilor noștri. Eu vreau să-l protejez! Nu. Dumnezeu privește la felul în care noi formăm inima și mintea copiilor pentru a se raporta la El și a asculta de El. De aceea susține El multe biserici sunt care sunt super stricte, legaliste, represive, nu doar că își pierd tinerii, dar dau naștere la tineri care devin rebeli. Exact inversul dorinței lor, pe care eu pot să vi-l confirm 100% din lucrarea mea de pastor. Ai grijă, mai ales când vin unii și alții din jur și spun, hei, ești un tată și o mamă un pic prea protectoare. Crede-i, fiindcă tu n-ai cum să te vezi. Ai grijă că nu cumva din cauza ta, crezând că îi faci un bine, să-l întărezi la mânie. Doi, cealaltă extremă, permisivitate excesivă. Păi dar cum? Copilului îi place libertate și permisivitatea, nu-i adevărat? E ceva de suprafață. Știați că permisivitatea excesivă e una din cauzele tulburărilor unor copii, fiindcă permisivitatea naște nesiguranță. Copilul are nevoie de reguli, de limite, fiindcă limitele îi dau siguranță și chiar dacă instinctiv le displace, ei își arată interesul în aceste limite. De ce? Pentru că găsesc în ele siguranță. Uite-te la Eli, la preotul lui Israel, care a tolerat păcatele fiilor săi fără să le pună limite. Până la urmă Dumnezeu a trebuit să intervină și Eli și-a pierdut fiii din cauza Domnului. Trei, favoritismul. Provoacă favoritismul copiii la mânie? Spuneți-mi voi care ați avut frați și surori, care ați simțit toată copilăria că au fost tratați mai altfel decât voi, care ați fost mereu comparați. Frate tu, uită-te la el, uită-te la soră ta, uită-te la Iacov și Esau, uită-te la Iosif și frații lui, care ne avertizează în acest sens. Și astăzi sunt copii care suferă din cauza părinților care au fost tratați așa și care parcă duc mai departe, sau adulți care suferă din cauza unor adulți care încă duc cu ei aceste reminescențe ale copilăriei, care ce-au făcut? I-au transformat în niște complexe de inferioritate, care cum se manifestă? Printr-o expresie de superioritate. Mereu ei vor să atragă atenția, să facă niște lucruri prin care să-și arate că sunt mai superior ca alții. De ce? Fiindcă în permanență, când vine cineva în fața lor, are impresia că-i taicăsu, care mereu l-a făcut să fie un nimic. Și oamenii ăștia nu se pot integra niciunde, fiindcă nimeni nu-i vrea, speriați de ei. Treci prin astfel de situații, caută consiliere, poate și eliberare, că uneori sunt și duhuri în spatele acestor traume, de ținte nerealiste. Când părinții pun presiuni anormale peste copiii lor, mai ales în privința carierelor, a școlii, a facultății, a căsătoriei, chiar și a credinței, de aceea noi, în 10 săptămâni de cateheză, vrem să ne convingem că tânărul care se botează nu este forțat de părinți. Nu căuta să-ți forțezi fiul sau fiica, fii atent, să reușească ceea ce tu n-ai reușit. Împlinirile lui nu pot fi clădite pe frustrările tale. Lipsa armoniei și pacea în familie, Proverbe 11:29. Cine își tulbură casa va moșteni vânt. Și cuvântul ăsta, moștenii, îi lua de cei care analizează textele din Vechiul Testament și îi cuplat cu fii, sunt o moștenire de la Domnul. În alte cuvinte, cine își tulbură casa are șansa să-și piardă moștenirea, să-și piardă copiii. Ani de zile cât am lucrat cu tinerii, mai ales cu cei cu probleme, jumătate din ei, cel puțin, ajung pe străzi, nu datorită lor, ci deseori părinților, a mediului creat din cauza acestor părinți care tulbură mereu. Pur și simplu pruncii nu mai vor să stea. Copiii din familii disfuncționale preferă strada, necunoscutul, riscul, sărăcia, liniștea în droguri, în alcool, decât în familie. Și avem un lider în lucrarea noastră cu tineretul, care când au crescut ne spunea, ne mărturisea, cum venea acasă, să uita la bloc, să vadă dacă mi-a prins becul, și stătea efectiv să învârtea până ce becul se stingea, fiindcă taică-su venind beat acasă, mereu o bătea pe mama, îl bătea și pe el și preferea să stea pe stradă până ce tata să culca, să aibă liniște în familie. Dacă te-ai obișnuit așa cu scandaluri, nu te mira că pruncii tăi vor fi afectați. Și încă două, disciplina excesivă. Știți ce s-a constatat? Că mulți dintre tinerii care ajung bătăuși, aprinși de mânie, ajung așa, fiindcă pe cât de mult i-au bătut părinții, ei și-au refulat mânia asupra altora. Unii ajung chiar și în căsnicie să devină așa. Și azi dimineață, după primul serviciu, a trebuit să consiliez pe cineva care în timpul acestei predici a trebuit să iasă afară, să plângă. Fiindcă nu poate să-și imagineze, gândindu-se la ce copilărie a avut și ce fel de tată abuziv a avut. Zdrobire emoțională. Când îl ridiculizezi, când îl umilești, când îi dai porecle, când îl insulți, îl disciplinezi public, să arăți altora. Abuz emoțional, verbal, manipulare emoțională. Îți folosești copilul să lovești în partenerul tău divorțat. Când îi desconsideri opinia. Când le cer lor să-și ceară iertare. Când tu niciodată nu recunoști că ai greșit. Nu-ți mai provoca copilul la mânie. Dumnezeu îți spune asta. Și Dumnezeu nu va sta nepăsător, fiindcă provocându-ți copilul la mânie, tu îl provoci pe Dumnezeu. Așa că cereți iertare și de la Dumnezeu și de la copilul tău. Câteva cărți pe care le recomand în încheierea acestei predici, părerea mea, orice părinte vrea să învețe să crească în învățături biblice copiii. Hai să vă dau câteva titluri. Prima dintre ele, Păstorii inima unui copil, de Ted Tripp. Toate astea patru le avem la standul nostru de carte. Doi, Betsy Corning, Mi s-a încredințat inima unui copil. Dumnezeu ți-a încredințat, el se uită la tine cum îl crești. Vârsta oportunităților, da, Paul Dave Tripp, ăsta e fratele lui Ted. Și încă una tot de el. Pentru părinți, 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia. Ții la copilul tău? Vrei să-l crești drept într-o lume strâmbă? Atunci ține cont de ceea ce Dumnezeu te sfătuiește. Așa că informează-te și apoi învață-l, mustră-l, încurajează-l, nu-l provoca. Asumă-ți rolul de părinte, ascultând de Dumnezeu, și vei culege două binecuvântări. Unu, investiția, rodul investiției tale în copilul tău, și doi, rodul binecuvântării lui în urma ascultării tale. Și aici îmi închei predicat, dar nu îmi închei timpul meu cu voi. Și știți ce urmează? Dar o să-l facem diferit astăzi. Fiindcă părerea mea, așteptările sunt cu mult mai mari din, ca partea voastră, părinților. Data trecută am rugat copiii, că așa a fost textul, copiii ascultați de părinții voștri, respectați, să vă scrie câte un mesaj. Guess what? Copiii voștri abia așteaptă predica asta ca voi să le scrieți un mesaj lor. Fii atent, mai ales dacă te lupți cu orgoliul ăsta, eu. Copilul tău așteaptă. Și dacă tu nu-i scrii un mesaj serios, profund, lung, nu scurt, dacă n-a ajuns să-și cer poate iertare de la el, dacă nu-i arăți prin complimente și vorbe dragostea ta, poate că n-ai făcut-o în viața ta, e momentul să faci acum. El și ea va nota treaba asta. Fiindcă își va da seama că nici de Dumnezeu nu vrei să asculți. Nu-i vorba de mine, e vorba de predica și cuvântul de azi. Așa că îți dau timp în după masa asta, când pleci de aici, să-ți iei timp, fiindcă nu vreau ca să te pun la pripit în grabă să-i scrii. Ia-ți timp și scrie-i. Nu știi cât de mult contează cuvintele tale în inima lui. Hai să ne rugăm.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Lasă experimentele pe seama laboratorului de chimie. Experimentele provoacă dependență. Știai că studiile dovedesc faptul că unul din cinci indivizi care gustă cocaină pentru prima dată devine imediat dependent de acest drog? Unul din cinci! Iar conform Institutului Național asupra abuzului de alcool și alcoolismului, întâlnim aproape același procent și la adolescenții din America. Creșterea consumului de droguri este reală și se preconizează fără nicio îndoială că o să mai crească. Tinerii aproape niciodată nu ajung să încerce cocaină, heroină sau oricare dintre drogurile tari fără să fi încercat înainte alte droguri mai ușoare, gen marihuana, alcoolul sau tutunul. Două studii au constatat o creștere constantă a consumului de droguri în rândul liceenilor. Tiparul urma de fiecare dată patru etape bine definite: bere sau vin, tării și țigări, marihuana și, în cele din urmă, alte droguri ilegale. Cercetătorii au concluzionat că, în principiu, nimeni nu trece la nivelul 4 fără a parcurge mai întâi prima, a doua, respectiv a treia etapă. Dependența este un proces biochimic și fiziologic prin care o persoană poate dezvolta o fuziune celulară cu o substanță chimică. Substanța se fixează de fapt în corpul persoanei respective, încât, pentru a se simți normal, e nevoie să consume noi rezerve de substanță. Dacă nu le ia, cel dependent prezintă simptome fiziologice de sevraj. În multe situații, reacția poate fi la fel de dramatică, ca și cum acelui individ dependent i s-ar amputa o parte a corpului. Reacțiile pot să includă suferință în plan emoțional, dar nu se limitează doar la emoții. Sevrajul poate cauza o mulțime de reacții viscerale, inclusiv tremuri, friguri, transpirație, crize, convulsii, creșterea bătăilor inimii, dorință nestăpânită de a lua drogul și poate duce chiar la deces. Dependența este letală. De fapt, rădăcina cuvântului în latină, addictus, înseamnă sclav. Fii inteligent. Nu încerca să vezi cât de mult poți să te apropii de marginea prăpastiei înainte să cazi în ea. Nu încerca niciun fel de drog, nici măcar odată.

0: De ce mă simt atât de nesigur?
1: Aproape toți știm ce înseamnă asta. Tocmai ți-ai făcut o nouă frizură care s-a dovedit a fi un dezastru total. Ai vrut să-ți decolorezi un pic părul, dar ai obținut o culoare... Te îndrepți spre ieșire și ai impresia că toți se uită la tine, șușotesc și râd. Sigur nu debordezi de încredere de sine. Ne simțim nesiguri atunci când nu știm dacă o să fim sau nu acceptați. Ne privim și ne vedem toate defectele și ne întrebăm de ce și-ar dori cineva să-și petreacă timpul cu noi. Nu trebuie însă să te simți astfel. Te acceptă cel ce contează cel mai mult, Iisus Hristos. Te acceptă întocmai așa cum ești, cu toate defectele. În Evrei 13:5 se spune: El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum înțelegi ce înseamnă asta. Dacă Iisus Hristos, creatorul întregului univers, te acceptă, ce mai contează dacă nu te acceptă nimeni altcineva? Nu spun că nu avem nevoie de alți oameni. Avem. Nu avem însă nevoie de ei să ne accepte pentru a fi împliniți. Dacă n-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta, cât asupra celorlalți. Majoritatea prietenilor noștri se simt nesiguri, fie că arată acest lucru, fie că nu. Ei au nevoie de cineva care să le împlinească nevoile, să le întindă o mână de ajutor și să le îndrepte pașii spre Iisus. Știind că Iisus te acceptă, nu te vei mai simți nesigur și vei deveni un prieten de nădejde.

0: care este cea mai bună cale pentru mine și pentru prietenii mei ca să nu intru în necazuri.
1: Una dintre cele mai bune căi este să înveți să eviți situațiile în care știi că vei fi constrâns să faci compromisuri. Gândește-te! Dacă știi că te vei pune într-o anumită situație neplăcută, n-ar fi mai înțelept să nu mergi în acel loc? Nu exagera însă și nu lua hotărârea să nu mergi la ore, la școală, pe motiv că s-ar putea să fii constrâns ori ridiculizat. În Romani 13:14 se spun următoarele: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Unele dintre situațiile cele mai des întâlnite de constrângere din partea colegilor includ un anumit gen de petreceri, locații și lucruri. De exemplu, dacă mergi la un anumit gen de petreceri, înseamnă că o cauți cu lumânarea. Același lucru este valabil și pentru anumite locații, cum ar fi acasă la prietenul sau prietena ta atunci când părinții sunt plecați. Anumite lucruri pot să-ți distrugă relația ta cu Hristos. Puneți în funcțiune radarul spiritual. Dacă detectezi o posibilă situație de ispită, stai cât mai departe de ea.

0: Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Iisus să răspundă.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Cea mai valoroasă parte a vieții unui om obișnuit o reprezintă acele mici acte de bunătate și dragoste, anonime, pe care nimeni nu și le amintește. William Wordsworth. Dan Clark povestește: pe vremuri, când eram adolescent, stăteam la coadă cu tatăl meu să cumpărăm bilete la circ. În final, mai rămăsese o familie între noi și ghișeu. Această familie mi-a făcut o impresie deosebită. Aveau 8 copii, probabil toți sub 12 ani. Îți puteai da seama că nu aveau prea mulți bani. Hainele lor nu erau scumpe, dar erau foarte curate. Copiii erau bine educați, toți stăteau la coadă câte doi în spatele părinților, ținându-se de mână. Vorbeau cu aprindere despre clovni, elefanți și alte lucruri pe care urmau să le vadă în seara aceea. Îți puteai da seama că nu mai fuseseră niciodată la circ. Promitea să fie un eveniment în frageda lor viață. Mama și tatăl stăteau în fruntea grupului cât se poate de mândri. Mama îl ținea de mână pe soțul ei, uitându-se la el ca și cum ar fi spus: ești cavalerul meu în armură strălucitoare. El zâmbea și se lăsa încălzit de razele mândriei, uitându-se la ea ca și cum i-ar fi răspuns: poți fi sigură de asta. Vânzătoarea de bilete întrebă tatăl câte bilete dorește. El a răspuns cu mândrie: vă rog să-mi dați 8 bilete pentru copii și 2 pentru adulți, ca să-mi pot duce familia la spectacolul de circ. Vânzătoarea spuse prețul. Soția își desprinse mâna de cea a soțului ei și capul îi căzu în piept, iar buzele bărbatului începură să tremure. Tatăl se aplecă puțin mai aproape și întrebă: cât ați spus? Vânzătoarea repetă prețul. Bărbatul nu avea destui bani. Cum să se întoarcă și să spună celor 8 copii că nu avea destui bani pentru a-i duce la circ? Văzând ce se întâmplă, tata își băgă mâna în buzunar, scoase 20 de dolari și lăsă să cadă. Tatăl meu se aplecă, culese bancnota și spuse: scuzați-mă, domnule, acești bani v-au căzut din buzunar. Bărbatul și-a dat seama ce se întâmplă. El n-a spus-o cu voce tare, dar în mod sigur a apreciat ajutorul primit într-o situație cumplită, jenantă. L-a privit pe tata drept în ochi, i-a luat mâna cu amândouă mâinile sale, a strâns tare bancnota de 20 de dolari și, cu buzele tremurând și o lacrimă alunecându-i pe obraz, răspunse: mulțumesc, domnule, mulțumesc mult! Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine și familia mea. Eu și tata ne-am întors la mașină și am pornit spre casă. Nu am mers la circ în seara aceea, dar am fost totuși prezenți acolo.

Pe când Gandhi se urca într-o zi în tren, unul dintre pantofi îi alunecă din picior și căzu pe linia ferată. Nu putea să și-l recupereze pentru că trenul se pusese în mișcare. Spre uimirea însoțitorilor săi, Gandhi își scoase calm celălalt pantof și îl aruncă în urmă pe linie pentru a cădea aproape de primul. Întrebat de un pasager de ce a procedat așa, Gandhi a zâmbit. Un om sărac ce va găsi pantofii pe linie va avea acum o pereche de papuci pe care o poate folosi, răspunse el. Cea mai valoroasă parte a vieții unui om obișnuit o reprezintă acele mici acte de bunătate și dragoste, anonime, pe care nimeni nu și le amintește. William Wordsworth.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cerul, al Domnului tron, pământul, al lui așternut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i toate a creat, astfel ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a Domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțărea ala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: scria cineva pe Twitter într-o zi: mi-a furat pormoneul un băiat pe nume Moise. O zis: oameni buni, o zis ăsta băiatul păgubit, supărat, o zis: nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneul, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă, sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică: mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.